Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 5. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Det är allhelgona helg och runt om i städer och byar smyckar vi och gör fint på våra kyrkogårdar. Vi tänder ljus vid våra näras gravar och ibland tänds lyktor längs gator. Vi öppnar upp kyrkor för en stunds stillhet och eftertanke. Just idag är det allhelgons dag då vi på ett särskilt sätt vill minnas det som på ett eller annat sätt levt i en nära gemenskap med Gud och med sitt liv visat väg, varit goda föredömen, varit ett ledljus för andra. Det ger en påminnelse om att fundera på hur jag lever mitt liv, vilken väg jag vandrar och hur min relation med Gud ser ut. Här i våra bygder finns många minnesmärken, ruiner, ortsnamn med mera, som påminner om personer som en gång blivit helgonförklarade, ledljus från en gången tid. Mycket för den historieintresserade. Men än mer intressant blir det om vi ser var skenet kommer ifrån. Visst kan vi inspireras av många, men ljusets källa är ändå en. I första Timoteusbrevet står det: Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus. Vad är det vi får se? Jo, vi får se en människa med allt vad det innebär av mödor och glädjeämnen i livet. Någon som vandrat långa vägar för att möta många och säkert fått mer än ett skavsår, både bildliga och bokstavliga, på vägen. Som gläder sig åt barnen när andra schasar undan. Som ser det utstötta i samhällets utkant. Som inte gör sig bekväm utan vågar provocera. Någon som, liksom oss, prövas, men som litar på sin fader och med ordet och Guds hjälp står emot frestelser att handla i själviskhet, för egen vinning. I människan ser vi en Gud som älskar sin skapelse och som vill hela det som gått sönder och upprätta brustna människor och brustna relationer. Vilket ljus att få återspegla. Men hur ska jag kunna detta, arma människa full av smuts och allsjöns bråte? Är jag en spegel, så är den här spegeln full av fläckar och kladdiga avtryck. Det blir inte mycket kvar av ljuset om det ska speglas genom mig. I Hebreerbrevet står det: när vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen, låt oss då även vi bli fria från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu till höger om Guds tron. Jag får vända om varje dag. Be att Gud tvättar mig ren och hjälper mig att avspegla honom i mötet med andra. Herren får vara mitt ljus, och är spegeln ren får ljuset återspeglas Herren till ära. Ett ljus till klarsynthet, ett ljus till värme och ett ljus till tröst. Jag läser från Jesaja kapitel 60. Man ska inte mer se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. Dina murar ska du kalla räddning, dina portar lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte lysa dig med sitt sken. Nej, Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska aldrig gå ner och din måne aldrig avta. Ty Herren är ditt eviga ljus. Din sorgetid är förbi. Levande Gud, vi tackar dig för de kvinnor och män som gått före oss i tron och med sina liv vittnat om dig. Låt oss följa deras exempel och tillsammans med dem en gång få stämma in i den stora lovsången inför ditt ansikte,
I Jesu namn. Amen.

Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

0: Ja, god morgon eller god kväll då. Det är den 12 oktober idag. Det är måndag. Och här i Fer så ska vi bjuda på ett intressant samtals. Men vi vill också puffa för ett ännu intressantare program imorgon. Ni får höra lite mer om det i slutet på det här programmet.
1: Vem är Jesus för mig? Jo, men Jesus är någon som gör uppoffringar. Står upp emot den rådande ordningen om den rådande ordningen inte tjänar den minst bemedlade.
2: Hej och välkomna till podden Dagens Människa, tidningen Dagens podd där vi pratar med kända, intressanta svenskar om existentiella frågor och om Gud. Och dagens gäst är Nicolas Lunabao. När vi möter honom så har han ganska nyss fått ta emot Bokmässans bildningspris. Ganska tjusigt pris får man lov att säga.
3: Verkligen, och Nicolas, han är ju författare. Men han har också grundat organisationen Hela Malmö. Som författare var han lite extra aktuell i år. Han släppte boken Inte din statsminister. Och hans första bok, Blir du ledsen om jag dör, har ju också gått upp som biofilm här under hösten.
2: Nu kör vi! Nicolas Lunabao, välkommen till podcasten Dagens Människa.
4: Tack så hemskt mycket.
2: Hur är det med dig idag?
4: Jo, det är bra.
2: Men du måste vara lite segerrusig idag. Du är alltså för typ 12 timmar sedan mottagit det tjusiga priset Bokmässans bildningspris 2026. Mm. Grattis!
4: Tack så mycket.
3: Och du visste ingenting om den?
4: Nej, jag stod där nere. Som jag berättade för er innan så hade jag stått väldigt, väldigt nära de här, ni vet, tapas som låg på fat, och så hade jag glufsat som fan då. Sen,
2: lite vilse så där eller?
4: Ja, verkligen. Alltså framförallt vilse, men framförallt kanske malplacerad bland fint folk. Men tji fick dem, för det var jag som fick gå upp på scen och ta emot pris. Det var speciellt. Vi pratade lite tidigare här om när min första bokmässa var. Så jag har ju liksom romantiserat den här mässan i väldigt, väldigt många år. Samtidigt då, som på olika sätt kan man väl säga, så känner jag att jag är lite, lite off här. Av olika skäl. Som kan vara så här principiella, eller så här, vad är yttrandefrihet och vad är mänskliga rättigheter? Vem har företräde för den andra, eller att ta emot pris på den här scenen. Jag stod uppe i min svettiga labyrint, alltså rapgruppen labyrint t-shirt med min keps, lagom trött.
3: Ortens favoriter
4: står jag där uppe och tar emot. Så allting är som det är när man kastas in i litteraturvärlden, som jag har gjort i viss mån. Liksom. Jag debuterade när jag var 41 och har spenderat mitt liv nästan uteslutande i de så kallade utsatta områdena. Sen rör man sig i de finlitterära salongerna. Det händer någonting med en.
2: Men skulle du själv liksom, alltså, skulle du själv säga att du är bildad idag?
4: Jag skulle aldrig våga erkänna något så förmätet, men självfallet så har jag genomgått någon sorts bildningsresa. Inte minst för att jag har, alltså jag gick ut gymnasiet utan några som helst betyg. Egentligen gick jag inte ens ut gymnasiet. Och sen så hade jag en idé om att jag skulle bli rapstjärna, tjäna svin mycket pengar. Ni vet, livsstilen. Eller blev basketproffs. Och jag blev basketproffs, men jag tjänade som mest 5000 spänn i månaden innan skatt. Så jag var aldrig så broke som när jag var basketproffs. Men sen så hände någonting där i början av 2000-talet. Och jag blev väldigt, väldigt intresserad för politik. Och mycket mer så praktiskt. Varför ser det ut som det gör i våra områden? Varför levde min mussa så barskrapad, eller varför var hon så barskrapad som hon var, och varför skämdes hon hela tiden? Hon gick inte till det här, ni vet, det stora fantastiska folkhemsbygget och fick hjälp som folkhemmet då på något sätt utstrålade att det skulle tillhandahålla henne med. Så efter det så började jag läsa. Jag läste min första vuxenbok när jag var 24, och efter det så gav jag mig attans på att jag skulle i alla fall komma i fatt.
2: Kan man det?
4: Bildning. Det kan man absolut göra. Problemet är att ens identitet, i mitt fall, och jag vet många med mig, är förankrad i eller den identitet eller självbild som etablerades under mina första 20 år, är ju väldigt, väldigt fortfarande Det är fortfarande så jag ser mig. Och då blir det ju förstås en krock, så jag är allmänt schizofren.
2: Mm. Alltså, du växte upp i Östra Lund, ska man säga så. Och jag vet inte hur man ska beskriva området, för jag tror att du, vissa säger utanförskapsområde, du skulle säga mer politiskt
4: försummade
2: områden, miljonprogram kan man säga, kanske lite mer objektivt. Men, och sen med din pappa lämnade familjen när du var riktigt liten. Alltså vad i din barndom har egentligen präglat dig mest, skulle du säga?
4: Ja, det skulle jag säga på olika sätt, både på gott och ont. Min kära älskade mor då. Alltså, för vi kom till Sverige tidigt 80-tal, när vi var i princip på höjden av liksom det jämlika socialdemokratiska bygget. Åtminstone när det gällde ekonomisk jämlikhet, så befann sig Sverige på en väldigt bra plats. Och detta, paradoxalt nog, stångades mamma med väldigt, väldigt mycket. Eftersom hon var fattig. Alltså, som en kyrkråtta. Och på den tiden pratade man mycket under existensminimum och fattigdomsgränsen och allt vad det var. Alla de här relativiserande termerna. Så att vara nära henne, känna hennes kärlek och på något sätt föräldraskap. Och sen så präglade mig väldigt, alltså det fanns en enorm kraft i det, kärlek i det, trygghet i det. Men sen så dog hon när jag var i sena tonåren. Och då präglade det ju mig på omvänt sätt. Jag slungades ut i världen. Men det jag har skrivit tre böcker, det jag hela tiden märker att jag cirkulerar kring eller återvänder till, det är liksom klassomständigheterna. Och så att det präglade mig väldigt, väldigt mycket. Alltså att växa upp i Lund av alla gudsförgätna platser, som är en fantastisk stad på många sätt, men den är inte fantastisk om man växer upp i den här lilla enklaven ute vid åkern. Alltså det är så här gråa betonghus som staden inte vill kännas vid. Så vi kände oss väldigt, väldigt isolerade från staden och var där ute. Jag rörde mig liksom inte utanför den här lilla mentala inhägnaden från jag var i 13-årsåldern.
3: Nicolas har ju verkligen levt ett liv fullt av kontraster, från att ha vuxit upp i de här ganska tuffa förhållandena med en ensamstående mamma och i ett ganska utsatt område, till att idag hyllas på det här sättet på bokmässan och vara i de här fina litterära salongerna.
2: Och det fanns också en period när han, strax efter att han hade förlorat sin mamma, faktiskt levde som hemlös.
3: Du skriver i en bok hur du får en gammal vaktmästare på din skola om att bo i ett fysikklassrum. Eller hur kunde det bli så?
4: Och det är lite, det är bra, ni är fantastiska. Det är en underbart ledande fråga. när hon dog så var jag 19. Och är man 19 i Sverige, då ska man klara sig själv. Då är man på väg in i universitetet eller liksom, du är myndig. Och eftersom Sverige är så fantastiskt strukturerad och alla myndigheter och allting finns här för att tjäna folket, så vet man att du behöver bara ställa dig i kö någonstans så löser det sig. Men eftersom det är så överbyråkratiserat eller genominstitutionaliserat, så hamnar man väldigt ofta mellan paragraferna. Är ni med? Och det var det som hände mig. För där stod jag och tänkte, men vad gör jag? Hur är man vuxen? Bara det att skaffa lägenhet. Så jag gick och frågade någon vän. Bara, hur gör man? Ja, alltså, du kan ju köpa lägenhet. Jag bara, shit, kan man det? Vad kostar det? Jag har typ 5000 spänn på banken, ni vet. Så jag, och sen så kontaktade jag kommunala fastighetsbolaget. De bara, ja, vi har en kö på 4 år. Mm. Okej, men var ska jag bo? Och då blev det egentligen att jag bodde i 3 månader ungefär hos några vänner. Mammas vänner ute på landet och sen hos min vän, och sen så hade jag ingenstans att ta vägen, och då blev det att jag kontaktade den här vaktmästaren, och då fick jag sova i min gamla högstadieskola.
2: Vad var de viktiga vändpunkterna? För nu står du här och jag tar ändå emot bokmässans bildningspris.
4: Alltså det finns ju ögonblick i mitt liv som har haft stor inverkan på mig. De jag har nämnt nu. Och sen förstås att jag fann ett hem i det sociala arbetet. Alltså att jobba med andra människors problem och slippa ta itu med sina egna. Det är en fantastisk grej som jag uppmuntrar andra att göra.
3: Man lyfter blicken ändå från...
4: Man gör ju det. Men problemet är att ens egna problem kommer i fatten. Och de lärde jag mig ta itu med väldigt mycket genom skrivandet och läsning. Mm. Så sammantaget så var det väl det som, men det som har dröjt kvar sen barndomen, det är en ihållande känsla, ilska egentligen. Mm. Och också en ganska stark känsla av revanschism som man gärna inte ska berätta om offentligt. Alltså att man går runt och är hämndlysten. Men jag var det och jag är det när det gäller människor med makt, inflytande, resurser som inte använder det rätt. Och det trodde jag någon gång när jag blev vuxen kommer det väl rinna av mig och jag blev förmäten som alla andra. Men det som har hänt egentligen, jag har bevarat det. Jag är väldigt, väldigt arg. Och det är fantastiskt för att ilskan som någon sorts grundkänsla i aktivism eller kanaliserad i aktivism, höll jag på att säga, det är en väldigt näringsrik känsla. Så egentligen kan man väl säga att det inte är någon enskild vändpunkt mer än att det finns en ihållande känsla som jag haft sedan jag var väldigt, väldigt liten över att det behöver inte vara så här. Det borde inte vara så här. Och frågan är vad jag kan göra. När jag var liten så kände jag mig väldigt, väldigt maktlös. Min storebror, han hamnade mycket i skiten och kom hem med polisen och min mamma grät. Och jag satt där liksom med mitt stora huvud och fluffiga hår och tänkte, hur ska jag hantera detta? Och det kunde jag inte. Men när jag blev äldre då kunde jag göra någonting åt det. Så det är egentligen det viktigaste.
2: Är det någonsin liksom att du känner att den här ilskan, man brukar säga att det är en drivkraft som kan käka upp en också?
4: Ja, mycket bra. Och det är ju det som är grejen, att man måste hålla koll på den. Min storebror, för att ta det exemplet, han var också väldigt, väldigt arg. Han var arg över att han hade en mycket närmare relation till vår pappa. Och han kunde liksom inte förstå varför han hade blivit övergiven. Och många som växer upp i dysfunktionella familjer eller i områden där deras rättigheter inte tillgodoses eller grundläggande behov inte tillgodoses, många bär på det. Och vad som då händer om inte vuxna hjälper de här unga att sätta ord på det, förstå det, kanalisera det på ett konstruktivt sätt, är att de vänder taggarna först inåt och sen utåt. Och min brorsa, han kanaliserade sin ilska genom att slå på andra. Och till slut då hamna i systemet. Så han institutionaliserades när han var kanske 14. Och sen var han borta från familjen i 2 år. Och i mitt fall så lärde jag mig på något sätt göra någonting bra av det. Så jag tror att det är så, det är väldigt lätt att man brinner upp. Och därför tror jag att man behöver bejaka det. Alltså till exempel, jag tog hand om en pojke som hette Elijah under några år. Han var väldigt, väldigt arg. En väldigt, väldigt arg pojke. Och det jag sa till honom väldigt, väldigt ofta var att du har all rätt att vara arg. Nu måste vi börja analysera ditt liv. Liksom. Jag tog hand om en pojke som hette Elijah under några år. Han var väldigt, väldigt arg. En väldigt, väldigt arg pojke. Och det jag sa till honom väldigt, väldigt ofta var att du har all rätt.

0: vätska. Vi kväver det. Men någonstans kommer det pysa ut. Och det är vår uppgift att hjälpa dem att just kanalisera.
1: Jag undrade sen liksom lite frustrerat, hur menar han att vi gör för att kväva de här ungdomarna och barnens ilska? Men han menar att det är liksom genom hela det pedagogiska systemet där vi liksom försöker få dem att bara vara tysta och sköta sig istället för att hjälpa barn och ungdomar att göra något bra av sin ilska.
2: Precis, och det som är häftigt med Niklas tycker jag är att han har ju också både jobbat på den här organisatoriska nivån med organisationen Hela Malmö, men också verkligen på individnivå med Elijah som han hjälpte.
0: Ja, det började egentligen med att han kom till en stor Malmöfestivalen, som är en stor festival i Malmö, där vi hade under alla år så hade vi stora ungdomsevenemang och så hade vi basketplaner. Och så ser jag en skitunge som är så här 9 bast, mitt i natten, buffla sig igenom folkmassan, går fram till tonåringarna med sin basketboll under armen och säger: "Hej, vem vill spela mot mig? Du mot mig, kom igen, var ingen fegis." Och de här tonåringarna tittar på honom: "Du lyssnar, du kommer få på käften, stick härifrån." Och jag står där uppe och tänker, jag måste göra någonting. Så jag går ner till planen och då säger jag till honom: "Vill du möta mig?" Och istället för att vara ödmjuk liksom, säger att här står en gubbe framför mig. Han visste ju inte att jag var gammal basketspelare. Så tar han av sig jackan och väskan utan att släppa mig med blicken. Säger: "Okej, vi kör." Och jag läxar upp honom med 7-0. Och istället för att bli ödmjuk då, vad gör han? Han säger: "Hej, vi kör igen, du fuskar, du använder din röv och backar in mig och sånt, vi kör en gång till." Och säger: "Vi kan köra igen, men först så vill jag att vi går och äter." Och bara det att jag visste ju att han är ju inte tuff. Han är ju rädd. Han är skör. Varför är en 9-åring ute mitt i natten? Min dotter nu är 9 år. Alltså att föreställa sig att hon skulle ta sig ner till stan. Och det var en väldigt våldsam plats på den tiden. Så jag förstod att något stod fel till. Men sekunden jag sa att vi går bort till och handlar mat, så blev han skitblyg. Mm. Bara, vad är det här för skallig snubbe som bara vill bjuda mig på mat och är helt generös, du vet. Och efter den dagen så hängde han efter mig överallt i sporthallarna och ja, på festivaler och sånt. Och sen så ledde det till egentligen att han var 13. Och ni känner ju till att det har mördats mycket i Malmö och ofta har det varit i cykler. Så det kan vara 5-6 mord under kort tid som blir lite lugnt. Och sen är det något mord och sen så följer hämnd på det. Och sen så är vi inne i nästa snurra och sen är det lugnt. Och då vintern 2011-2012, mellan november och mars, så mördades fem personer i Malmö, varav samtliga var någon som någon inom vår organisation kände. Och samtidigt då, så vi var runt liksom, betalade för begravningar och du vet, hade liksom, var ute och patrullerade gator och torg, medla i konflikter. Och den här skitungen då, jag hade märkt att han höll på att tippa också. Så han var på väg in i liksom destruktiva grupperingar och jag sa till honom att en dag då i hallen så sa jag: "Du, vill du komma och hänga med mig liksom en gång i veckan?" Och så sa han: "Vadå, får jag det?" Och så sa jag: "Ja, vi behöver prata med din mamma." I princip ja, jag pratade med henne och sen kom vi fram till att han skulle sova hos mig en gång i veckan. Men det blev 2 år och han hade ett väldigt, väldigt stort behov av det. Och grejen är att det här är inte på något sätt heroiskt, utan det här är, jag hade förutsättningar att kliva in. Jag kände honom väldigt, väldigt väl och jag gjorde det, även om jag var rädd för att det skulle kunna gå snett. Men det gick hur bra som helst. Men det här att varför jag gjorde det var för att jag hade möjligheten att göra det och jag stod honom väldigt nära.
2: Det är fint tycker jag när man läser boken, när du skriver om det här, att man kan ju lätt verkligen få bilden av att det är, och det tycker man ju då att det är en heroisk, en otrolig insats att göra något sånt här, men du problematiserar ju mycket liksom att hur du lätt blir irriterad på om du ifrågasätter dina egna motiv, liksom hur det ser ut i andras ögon, liksom att det verkar också varit en brottning för dig, det här beslutet.
0: Ja, förstås. Jag tror att det är den sjunde meningen i boken eller sånt så skriver jag: "Jag vill inte att du ska vara här." Och jag var ju väldigt, väldigt rädd för att komma människor nära, så jag hade organiserat mitt liv så att jag var ute i stan, som jag sa innan, jobbade med andra människors problem. Och sen stack jag hem till min 2-rummare och läste och skrev, totalt isolerad. Och i den här tillvaron, eller så ner i den tillvaron, så kraschade den här skitungen då. Så att även om jag tyckte att det var rätt beslut, så var ju frågan, hur kommer det här sluta?

0: detta. Och jag hade väl starka känslor om att det här kunde sluta illa. Det vill säga att han fortsätter vara här och vi kanske hamnar i konflikt. Eller vad är det som, hur kommer han min ut? Men så blev det inte, utan det blev bra, även om det förstås var stor ambivalens.
1: Man tänker ju, nu är det både bok och film, och vi rör oss ju mycket i kretsar med kristna och djupt engagerade i kyrkan och så här. Så, liksom där det finns, tänker jag, en massa vilja att göra gott och förändra, och många brinner för unga. Men, och så här, tänker jag, hur ska man ta till sig av, vad ska man nu göra för action, om du får önska, på din berättelse? Är det liksom vettigt att tänka så här, ja, men det kanske finns någon som kan flytta in hos mig, eller är det naivt, förstår du?
0: Ja, jag tror att det är naivt, och jag vet att det inte är lösningen. Det kan vara lösningen för någon, men det jag har märkt, och det är därför jag nämner det här, att det här med att man gärna glorifierar eller hjältefierar mig. Jag har tagit emot pris av vad du är fantastisk, och det är nästan så att jag känner en motvilja. Därför att vad de här personerna får en känsla av ofta gör, det är att du är fantastisk, du klev in och tog hand om den här personen, vi beundrar dig. Och då säger jag, vill jag nästan vända på det, men vad gör du? Och problemet här är att ni ger en enskild person ett pris för att ha hjälpt en enskild person, och så höjer ni upp det som någonting stort. Men det verkligt stora och det enda egentligen på sikt viktiga, det är ju att förändra omständigheterna som egentligen fördärvar unga människors liv. Så om vi ser på samhället i stort, och det är väl det som jag säger till alla, att det vi behöver se över, det är vårt eget hus. Hur ser det ut i vår organisation eller i vår trossamfund, var vi än är? Vad gör vi? Vad är vår analys? Och hur bidrar vi till någonting bättre? Har vi verkligen högt i tak? Sitter vi ofta ner och problematiserar oss själva? Och jag har varit väldigt mycket inom idrotten till exempel. Och idrotten, om man generaliserar, så är den väldigt, väldigt elitistisk.
1: Det är sjukt dyrt bara att liksom vara med inför
0: men redan när ungarna kommer, de är 9-10 år, så står det någon vuxen och synar dem. I basketen så är det, kommer den här personen att bli lång, har vederbörande långa föräldrar. Det är en fråga som du säger, det är om
1: har
0: pengar.
1: Har de föräldrar som har råd att skicka dem på en cup till Prag?
0: Exakt.
1: En gång i månaden.
0: Exakt, finns träningsmöjligheter nära barnen där de bor, som jag sa innan, där vi växte upp. Jag började på basket delvis därför att det fanns i gympasalen där jag bodde. Även om hur mycket jag än skulle vilja liksom spela hockey eller rida eller någonting annat, det fanns liksom inte. Så det är en massa saker som idrottsrörelsen, finns en massa ismer i negativ bemärkelse som idrottsrörelsen inte har gjort upp med. Alltså allt ifrån elitism, rasism, homofobi, sexism. Det finns väldigt starkt, idrotten, nu generaliserar jag förstås, men det finns starkt, den präglas väldigt starkt av machonorm och prestation, allt det här som vi då är överens på något sätt i bred bemärkelse om att vi ska inte utsätta ungarna för detta. Alltså diskriminering finns inte, vi behöver inte bedriva idrotten som den är idag som en triangel, utan mer som en rektangel, det vill säga alla kan vara med. Vi måste skapa förutsättningar för alla att vara med. Det betyder inte att man inte kan elitsatsa till exempel. Men du kan inte göra det på bekostnad av människors mående. Och när jag har mina år inom idrotten, och även när jag har varit med, jag har jobbat väldigt mycket inom idrotten, inte bara som tränare utan på förbundsnivå och sånt där, så möter man hela tiden unga människor som har blivit otroligt sårade av att vara idrottsmänniskor.
1: Jag får lite så här rysningar när han beskriver att det kommer basketcoacher och står och tittar vilka barn som har långa föräldrar. Det känns som så här, usch. Rasbiologiskt nästan.
2: Ja men verkligen. Och, man skulle ju önska liksom att man kan skapa utrymmen för barn liksom där man får liksom växa och ha roligt utan att det blir den här elitistiska satsningen.
0: Men så de sakerna tror jag att om man säger att man på något sätt representerar någonting större, något högre gott, då skulle jag vilja se, vad är det ni gör? Vilken analys har ni gjort? Er syn på liksom de stora samhällsfrågorna, både vilka problem ni ser, vem som skulle kunna lösa dem, hur vi skulle kunna lösa dem. Och det här tycker jag att vi gör alldeles för lite.
1: Men konkret, om du skulle komma till, säg en kyrka i en förort i Stockholm och hjälpa kyrkan att liksom bli bättre. Alltså, för jag tror att många famlar, är för långt ifrån. Hur skulle du hjälpa?
0: Ja, För det första så skulle jag aldrig gå in för att hjälpa. Jag har väldigt svårt för att hjälpa föreställningen. Också därför att det är en väldigt utkristalliserad maktposition. Här är jag och jag besitter någonting som
1: expert.
0: Ofta är expert. Och ofta är det ju så att är man på en plats så kan man den platsen bättre än någon Malmötönt som kommer upp och ska berätta för dem vad de ska göra. Däremot så tror jag, apropå det du nämnde om förankring, vad jag ser väldigt, väldigt mycket, du nämnde liksom i det här fallet en förort till exempel. Okej, bedriver man verksamhet i en förort eller vilken ort som helst, så har man en skyldighet att, därför jag menar, man måste se över sitt eget hus. Är det så att vi finns till här för de som bor i området eller utgör vår verksamhet någon sorts, exkluderar vi dem? Så vad vi ofta ser, i synnerhet i de här områdena, det är att människor, alltså att föreningar kan gå in i områdena och så startar de handboll och så tar de ut en avgift på 1,5. Och sen så har de en viss ledarjargong som inte, där de kan till och med rädda för de unga när de kommer in, ni vet, bullriga skitungar liksom. Så man måste se över, är vi här på plats för att ta hand om dem på deras villkor? Erbjuder vi, förstår vi att vi är gäster i det här området ungefär? Tjänar vi dem? Och man kommer upptäcka att ofta så är det så, när vi tjänar någon annan, oss själva. Ofta så ser man inom idrotten till exempel att vuxna, de vill förverkliga sina egna drömmar genom att piska de unga. Men de unga är kanske mest där bara för att det är fantastiskt roligt att sparka boll med kompisarna. Men det får inte de göra där, för att det finns en idé här om att du ska liksom prestera och vi ska se vem av er som kan bli bäst. Så egentligen är det någon sorts litet gladiatorspel. Vem här kommer vinna? Det är bara att ungarna vet inte om det. Så jag menar att all verksamhet, från den minsta till den största, måste ta hänsyn till vilka är här, vilka skulle kunna vara här. Och är det så att vi har sett, liksom frågat dem, vad är det ni vill göra? Jag ska ge ett exempel. När vi, de första åren inom hela Malmö, vi kommer ju egentligen från en basketförening. Och ni hör hur jag spyr ur mig all den här kritiken mot idrotten. Och det är också därför att idrotten, den är så, allting är så förbestämt och förbeställt. Så i vårt fall så var det så, ni ska ut och spela basket med ungarna i de utsatta områdena. Okej, vi kommer ut och så är vi coola och dribblar och så här, och de tycker vi är lite häftiga. Vi har 25 ungar i en klass. Av dem så kanske 7 stannar. Och sen så säger föreningen, skitbra, 7 stycken nya medlemmar. Och för det otränade örat så kanske det låter bra. Ja, men då har vi varit där ute, vi erbjuder basket och vi rekryterar 7 medlemmar till en förening. Fantastiskt. Men det duger inte. Så vad vi gjorde, och här hamnar vi i en olöslig konflikt med basketföreningen som gjorde att vi separerade oss. Så att de fortsatte bedriva sin basketverksamhet och vi blev en social verksamhet, en egen förening. Och det var att vi gick istället ut och vände på det. Och vi sa, hej barn, vi är här hos er för att möjliggöra för er att göra det ni vill i era lokaler. Vadå, är skolans lokaler våra? De är 100% era. Nu får vi bara hitta ett sätt att nyttja dem. Så när vi vände på det, och de sa, vi vill vara i hemkunskapssalen, vi vill spela killerboll i gymnastiksalen, vi vill ha pusspjätt, vi vill ha pojk-flickgrupper, vad det än kunde vara. Så såg vi att av de 25 så var det inte 7 som stannade, det var så här 22 som stannade. Därför att de fick äga det, och vår roll, det var att utgå ifrån dem. Och det utmanade i princip hela min idé om samhällsbygget.
1: Skulle kyrkan kunna också vara lite så här, vad vill ni ha oss till? Alltså, skulle det kunna vara ett vettigt sätt?
0: Kyrkan, också om jag generaliserar, har resurser, har ekonomi, har lokaler, fantastiska lokaler. Och vilar också på en, för mig som icke-troende, när jag ser på kyrkans liksom värdegrund då, så är den ju fantastisk. Alltså, den handlar om uppoffringar och så vidare. Att tjäna. Om jag ska vara lite provokativ så är det så, varför är det inte fler som tjänar? Jag har varit mycket i Latinamerika och sett, jag menar inte nu att liksom dissa kyrkan i Sverige. Absolut inte, vi har gjort fantastiska saker med Svenska kyrkan i Malmö till exempel. Men jag menar att vi behöver utmana oss själva. Det jag såg i Latinamerika, det var att kristendomen praktiserades. Det här föreställningen om, eller så här, vem är Jesus för mig? Jo, men Jesus är någon som gör uppoffringar, står upp emot den rådande ordningen, om den rådande ordningen inte tjänar den minst bemedlade.
2: De har ju något som kallas för befrielseteologi i Sydamerika, där just liksom att evangeliet, som man kallar det inom kristen tro, att det måste också liksom gälla i vardagen, liksom, att det blir till befrielse för
0: mycket, mycket bra. Folk. Och det inspirerade mig, höll jag på att säga, mer än nästan någonting. Alltså att vara helt övertygad om att människan är Guds avbildning, ungefär. Eller så här, här har vi någon som är skapad av Gud och vi har en skyldighet att omhänderta alla, i synnerhet de som har hamnat efter. Och för mig är det ett fantastiskt liv. Och jag menar det, jag känner mig så privilegierad och så berikad av att inte hela tiden lägga fokus på mig, utan kunna gå upp och säga, nej, det här duger inte. Det är någon nu som hamnar efter. Fokus från civilisation måste vara att se efter dem som mår sämst, som har hamnat i utkanten.
1: Hur är det? Har du någon tro? Tror du på Gud?
0: Nej, jag tror inte på Gud. Nej.
1: Har du aldrig gjort det?
0: Nej, det har jag inte. Även om jag i min... Jag kan berätta en anekdot här. När jag berättade här om att min mamma dog. Och jag sprang... När jag fick höra det så sprang jag in på mitt rum och så skrek jag. Jag visste det, jag visste det, jag visste det. Sen föll jag på knä och så sa jag att, eller så skrev jag i boken att jag bad till den Gud som jag inte trodde på. Och det är ju en paradox. Vad som hände sen var att jag har fått väldigt många meddelanden, alltså också handskrivna brev från olika, framförallt kristna samfund, där de har filosoferat över min, över det.
1: Hur känner du när du har fått de där meddelandena? Känns det fint eller påträngande?
0: Det känns fint.
2: Mm. Du skriver också att det var sista gången du vände dig dit. Liksom. Ja. Blev det så? Eller?
0: Ja, det blev så. Det blev så. Men jag, många av mina vänner som jag har växt upp och är jättenära vänner med religiösa människor. Både kristna och muslimer. Och inom hela Malmö så skulle jag säga att merparten var religiösa. Både kristna och muslimer. Är jag som verksamhetsansvarig icke-troende. Mm. Men, och det är lite det jag försöker provocera fram här, märker jag under det här samtalet, att för mig är det egentligen bara så, det är handlingen som betyder någonting. Mm. Det var liksom folk som, liksom, vi hade ett rum där muslimerna kunde gå in och be och olika högtider. Nu var det någon kristen högtid, nu var det muslimsk. Och så allting bakades in i verksamheten. Så plötsligt så hade vi 1000 saker att fira hela tiden, vilket jag tyckte var fantastiskt, är ni med? Samtidigt då som att det var aldrig så att det hindrade någonting.
1: Det var fasta och jul och allt.
0: Det var fasta och jul och ejd och det var allt möjligt. Ja. Och påsk och sen lite blasfemiskt när det var Halloween och sånt där.
1: Ja, just det, precis.
0: Men grejen är att, min poäng är att vi formulerade, och det är väl det jag på något sätt tar med mig och kanske också vill kommunicera, att vi förmedlade eller så här, en gemensam idé. Vad är det vi har gemensamt här? Och det låter, höll jag på att säga, liksom förmätet, men det var så här, vi är här för att vi tjänar de som har det sämst. Och vi är på den här platsen för att det är här de bor. Och vi bor, vilket många gjorde förstås. Och där menar jag att det uppdraget gjorde att vi med vår mångfald stärktes något oerhört. För då blev det plötsligt en enorm kompetens. Så vi kunde sitta och säga, du kan gå upp och snacka med dem där uppe, du kan arabiska. Du, vet du vad, snacka med Karin i kyrkan. Och så bara delar vi upp uppgifter, väldigt manipulativt då. Men så att det var nästan som att vi skapat ett minisamhälle.
2: Det är häftigt att se hur man kan använda ett helt samhälle på det sättet liksom, och att alla kommer tillsammans och fyller en funktion.
1: Häftigt, och ibland kan det kännas omöjligt när man som kyrkor tjafsar om småsaker, men om man fokar på människorna, och då verkar det också som att man verkligen kan göra skillnad för ett samhälle.
0: I det här området där vi verkade i Nydala, på ett år så ökade tryggheten med nästan 8%, skadegörelse ner, våld ner, ungas betyg upp, alla parametrar ni kan tänka er.
1: Du säger att du inte tror på Gud, men är du med om liksom, eller skulle du säga att du har varit med om saker som snuddar till det övernaturliga, små mirakel liksom?
0: Inte i esoterisk mening, eller vad man ska säga. Men beroende på vad du menar med mirakel, så är ju det här låter ju klyschigt, men att jobba med barn och unga och se den kraft och det ljus som de utgör, det finns inget finare än det. Och tar man den här Elijah då, alltså han var så illa behandlad av vuxensamhället, trakasserad av polisen, väldigt illa behandlad av lärare eller vuxna i samhället överlag. Men han gav aldrig upp. Varje morgon vaknade han i vardagsrummet bara, Nick, vi kör. Liksom, det gnistrade om honom. Och om man så vill så skulle man kunna se det som ett vandrande litet mirakel.
2: Det gick ju också väldigt bra för honom sen. Han blev ju basketproffs och spelar fortfarande utomlands, eller hur är det?
0: Ja, han har varit proffs i 8-9 år. Ah. Och han är fassa nu också för övrigt. Tvåbarnsfar.
2: Wow.
0: Och gift och allt.
1: Blir du som lite så här bonusmorfar det här då, eller farfar?
0: Nej, det blir jag inte. För att jag har aldrig sett mig som hans... Han har sina föräldrar, är jag alltid noga med att betona. Men däremot, så det som är så fint, och det är också detta som jag märker efter alla de här åren av att arbeta, så man får tillbaka. Så i Elijahs fall så var han ju 9 år, men nu är han 28. Det är 19 år. Och nu är vi vänner. Eller snarare nästan som bröder. Så, och det märker jag i Malmö också. Att Malmö, där väldigt många har arbetat väldigt aktivt. Också återigen över gränserna. Eller vad ska jag säga. Alltså vi har jobbat mycket då med kommuner, med företag, kyrkor, moskéer. Hur skapar vi en helad stad? Det är ju där hela Malmö kommer in. Och det är både en helad stad, men det är också hela staden. Alltså alla har någonting att bidra till det större, liksom det kollektiva. Ja, och då märker man nu liksom att bara nu, jag vet inte om det hänger ihop med det, men Malmö utsågs till världens 8:e lyckligaste stad tidigare i år. Och som stämningen är nu, inte minst bland unga i staden, den är fantastiskt mycket bättre. Och jag vill tro att det handlar väldigt, väldigt mycket om envetet arbete, om att det är coolt att vara empatisk, det är töntigt att vara grunt och vara hård och styv liksom. Utan, du vet. Så det tror jag mycket på.
1: I motiveringen för liksom det här pris, tjusiga priset du fick. Då står det så här. För hans outtröttliga arbete för att ge unga människor en framtidstro. Och så tänker jag. Har du själv en outtröttlig framtidstro? Alltså tappar du det aldrig?
0: Nej, egentligen inte. Och jag försöker inte tänka för mycket. Jag tycker att framtiden är överskattad. Jag tycker att vi hakar upp oss för mycket på det. Vi behöver förstås lyssna på forskningen när det gäller klimatkriser. Vi måste vara väldigt, väldigt varsamma när makt fördelas på ett orättvist och ojämlikt sätt och allt det här. Som förstås förbereder oss för en bättre morgondag. Men jag är också väldigt, väldigt mycket inställd på att vi kan inte göra mer än detta. Så det som vi pratar mycket om i hela Malmö är att liksom, inget funkar om inte vi funkar. Och vi kan bara göra så här mycket. Och det är fantastiskt att göra detta. För det är också det bästa sättet att just förbereda inför morgondagen. Att göra någonting väldigt, väldigt bra nu.
1: Men vi har en fråga som gäller dig igen då, som vi ställer till alla våra gäster. Hur har du det med Gud idag?
0: Alltså som icke-troende så kan jag inte förhålla mig till en Gud. Men jag kan inspireras av både av människor som är religiösa och som på allvar drivs av en gudstro som får dem att handla mer humant och bli mer empatiska. Många av mina vänner som är religiösa, de är överseende, de har tålamod, det finns ett lugn och också en rättspatos som jag kan avundas.
1: Innan vi slutar vår podd så ska du få en utmaning som alla gäster får. Och det är att önska en kristen, eller liksom för dig kyrklig sång eller psalm. Eller en sång som har med lite det här vi pratar om att göra. Något som du tycker talar.
2: Som vi kan avsluta programmet med.
0: Det jag kommer att tänka på är faktiskt Marvin Gaye's.
2: What's going on, eh?
0: Nej, ja, den. Men han har alltså egentligen det som beskrivs som The Concerned Marvin. Alltså när han var väldigt orolig över samhällsutvecklingen och sjöng om hur att sjunga miljöförstöring, orättvisor, krig, fattigdom, som jag upplevde bottnade rätt mycket. Jag kan ha fel i detta, men jag har sett honom som en sångare som bottnar i religionen, kristendomen. Jag kan ha fel i detta, men det, jag tror att det är så. Så det är, min första tanke är det. Alltså den...
1: Vet du vad låten heter?
0: Alltså, nej, men det är det jag menar. Det är inte, du kan spela What's Going On till exempel, ja, om ni nu ska spela någon. Men det finns någonting för han har gett ut många låtar. Det är mycket glatt skit. Men det är också väldigt mycket som är sådär spirituellt, politiskt, som landar väldigt fint i mig. Om det duger som svar.
1: Mycket bra. Tack för att du var med i podden Dagens Människa.
0: Tack själva.

0: Ja, ni har lyssnat till fler här i er lokala radio. Och imorgon så kommer det här.
1: Du får nästan berätta, vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
2: Det är jättebra att du ställer den frågan, för det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan, i SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
1: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
2: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration. Det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. För Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist. För att han är så trött så han orkar inte göra någon research. Och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra. Och så ställer han sig på andra sidan. Och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark, där hon hävdar att, där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo, för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger.
0: Jag slår på radion imorgon. 6:15, 8:15 eller klockan 19 så får ni höra mer om det här.

Här på jorden är livet så kort. Som en blomst och så vissnar den bort.

vinner brutalt. I en hänförd och blind lyckerus blir ditt byggverk en dag lagt i grus.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Det här är en sändning från FER. Jag heter Jenny Nilsson och är musikpedagog i Svenska kyrkan i Flobepastorat.

Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 5. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Det är allhelgona helg och runt om i städer och byar smyckar vi och gör fint på våra kyrkogårdar. Vi tänder ljus vid våra näras gravar och ibland tänds lyktor längs gator. Vi öppnar upp kyrkor för en stunds stillhet och eftertanke. Just idag är det allhelgons dag då vi på ett särskilt sätt vill minnas det som på ett eller annat sätt levt i en nära gemenskap med Gud och med sitt liv visat väg, varit goda föredömen, varit ett ledljus för andra. Det ger en påminnelse om att fundera på hur jag lever mitt liv, vilken väg jag vandrar och hur min relation med Gud ser ut. Här i våra bygder finns många minnesmärken, ruiner, ortsnamn med mera, som påminner om personer som en gång blivit helgonförklarade, ledljus från en gången tid. Mycket för den historieintresserade. Men än mer intressant blir det om vi ser var skenet kommer ifrån. Visst kan vi inspireras av många, men ljusets källa är ändå en. I första Timoteusbrevet står det: Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus. Vad är det vi får se? Jo, vi får se en människa med allt vad det innebär av mödor och glädjeämnen i livet. Någon som vandrat långa vägar för att möta många och säkert fått mer än ett skavsår, både bildliga och bokstavliga, på vägen. Som gläder sig åt barnen när andra schasar undan. Som ser det utstötta i samhällets utkant. Som inte gör sig bekväm utan vågar provocera. Någon som, liksom oss, prövas, men som litar på sin fader och med ordet och Guds hjälp står emot frestelser att handla i själviskhet, för egen vinning. I människan ser vi en Gud som älskar sin skapelse och som vill hela det som gått sönder och upprätta brustna människor och brustna relationer. Vilket ljus att få återspegla. Men hur ska jag kunna detta, arma människa full av smuts och allsjöns bråte? Är jag en spegel, så är den här spegeln full av fläckar och kladdiga avtryck. Det blir inte mycket kvar av ljuset om det ska speglas genom mig. I Hebreerbrevet står det: när vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen, låt oss då även vi bli fria från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Jag får vända om varje dag. Be att Gud tvättar mig ren och hjälper mig att avspegla honom i mötet med andra. Herren får vara mitt ljus, och är spegeln ren får ljuset återspeglas Herren till ära. Ett ljus till klarsynthet, ett ljus till värme och ett ljus till tröst. Jag läser från Jesaja kapitel 60. Man ska inte mer se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. Dina murar ska du kalla räddning, dina portar lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte lysa dig med sitt sken. Nej, Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska aldrig gå ner och din måne aldrig avta. Till Herren är ditt eviga ljus. Din sorgetid är förbi. Levande Gud, vi tackar dig för de kvinnor och män som gått före oss i tron och med sina liv vittnat om dig. Låt oss följa deras exempel och tillsammans med dem en gång få stämma in i den stora lovsången inför ditt ansikte,
I Jesu namn. Amen.

Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

0: Ja, god morgon eller god kväll då. Det är den 12 oktober idag. Det är måndag. Och här i Fer så ska vi bjuda på ett intressant samtals. Men vi vill också puffa för ett ännu intressantare program imorgon. Ni får höra lite mer om det i slutet på det här programmet.
1: Vem är Jesus för mig? Jo, men Jesus är någon som gör uppoffringar. Står upp emot den rådande ordningen om den rådande ordningen inte tjänar den minst bemedlade.
2: Hej och välkomna till podden Dagens Människa. Tidningen Dagens podd där vi pratar med kända, intressanta svenskar om existentiella frågor och om Gud. Och dagens gäst är Nicolas Lunabao. När vi möter honom så har han ganska nyss fått ta emot Bokmässans bildningspris. Ganska tjusigt pris får man lov att säga.
3: Verkligen. Och Nicolas, han är ju författare. Men han har också grundat organisationen Hela Malmö. Som författare var han lite extra aktuell i år. Han släppte boken Inte din statsminister. Och hans första bok, Blir du ledsen om jag dör, har ju också gått upp som biofilm här under hösten.
2: Nu kör vi! Nicolas Lunabao, välkommen till podcasten Dagens Människa.
4: Tack så hemskt mycket.
2: Hur är det med dig idag?
4: Jo, det är bra.
2: Men du måste vara lite segerrusig idag. Du är alltså för typ 12 timmar sedan mottagit det tjusiga priset Bokmässans bildningspris 2026. Mm. Grattis!
4: Tack så mycket.
3: Och du visste ingenting om den?
4: Nej, jag stod där nere. Som jag berättade för er innan så hade jag stått väldigt, väldigt nära de här, ni vet, tapas som låg på fat, och så hade jag glufsat som fan då. Sen,
2: lite vilse så där eller?
4: Ja, verkligen. Alltså framförallt vilse, men framförallt kanske malplacerad bland fint folk. Men tji fick dem, för det var jag som fick gå upp på scen och ta emot pris. Det var speciellt. Vi pratade lite tidigare här om när min första bokmässa var. Så jag har ju liksom romantiserat den här mässan i väldigt, väldigt många år. Samtidigt då, som på olika sätt kan man väl säga, så känner jag att jag är lite, lite off här. Av olika skäl. Som kan vara så här principiella, eller så här, vad är yttrandefrihet och vad är mänskliga rättigheter? Vem har företräde för den andra, eller att ta emot pris på den här scenen. Jag stod uppe i min svettiga labyrint, alltså rapgruppen labyrint t-shirt med min keps, lagom trött.
3: Ortens favoriter
4: står jag där uppe och tar emot. Så allting är som det är när man kastas in i litteraturvärlden, som jag har gjort i viss mån. Liksom. Jag debuterade när jag var 41 och har spenderat mitt liv nästan uteslutande i de så kallade utsatta områdena. Sen rör man sig i de finlitterära salongerna. Det händer någonting med en.
2: Men skulle du själv liksom, alltså, skulle du själv säga att du är bildad idag?
4: Jag skulle aldrig våga erkänna något så förmätet, men självfallet så har jag genomgått någon sorts bildningsresa. Inte minst för att jag har, alltså jag gick ut gymnasiet utan några som helst betyg. Egentligen gick jag inte ens ut gymnasiet. Och sen så hade jag en idé om att jag skulle bli rapstjärna, tjäna svin mycket pengar. Ni vet, livsstilen. Eller blev basketproffs. Och jag blev basketproffs, men jag tjänade som mest 5000 spänn i månaden innan skatt. Så jag var aldrig så broke som när jag var basketproffs. Men sen så hände någonting där i början av 2000-talet. Och jag blev väldigt, väldigt intresserad för politik. Och mycket mer så här praktiskt. Varför ser det ut som det gör i våra områden? Varför levde min mussa så barskrapad, eller varför var hon så barskrapad som hon var, och varför skämdes hon hela tiden? Hon gick inte till det här, ni vet, det stora fantastiska folkhemsbygget och fick hjälp som folkhemmet då på något sätt utstrålade att det skulle tillhandahålla henne med. Så efter det så började jag läsa. Jag läste min första vuxenbok när jag var 24, och efter det så gav jag mig attans på att jag skulle i alla fall komma i fatt.
2: Kan man det?
4: Bildning. Det kan man absolut göra. Problemet är att ens identitet, i mitt fall, och jag vet många med mig, är förankrad i eller den identitet eller självbild som etablerades under mina första 20 år, är ju väldigt, väldigt fortfarande Det är fortfarande så jag ser mig. Och då blir det ju förstås en krock, så jag är allmänt schizofren.
2: Mm. Alltså, du växte upp i Östra Lund, ska man säga så. Och jag vet inte hur man ska beskriva området, för jag tror att du, vissa säger utanförskapsområde, du skulle säga mer politiskt
4: försummade
2: områden, miljonprogram kan man säga, kanske lite mer objektivt. Men, och sen med din pappa lämnade familjen när du var riktigt liten. Alltså vad i din barndom har egentligen präglat dig mest, skulle du säga?
4: Ja, det skulle jag säga på olika sätt, både på gott och ont. Min kära älskade mor då. Alltså, för vi kom till Sverige tidigt 80-tal, när vi var i princip på höjden av liksom det jämlika socialdemokratiska bygget. Åtminstone när det gällde ekonomisk jämlikhet, så befann sig Sverige på en väldigt bra plats. Och detta, paradoxalt nog, stångades mamma med väldigt, väldigt mycket. Eftersom hon var fattig. Alltså, som en kyrkråtta. Och på den tiden pratade man mycket under existensminimum och fattigdomsgränsen och allt vad det var. Alla de här relativiserande termerna. Så att vara nära henne, känna hennes kärlek och på något sätt föräldraskap. Och sen så präglade mig väldigt, alltså det fanns en enorm kraft i det, kärlek i det, trygghet i det. Men sen så dog hon när jag var i sena tonåren. Och då präglade det ju mig på omvänt sätt. Jag slungades ut i världen. Men det jag har skrivit tre böcker, det jag hela tiden märker att jag cirkulerar kring eller återvänder till, det är liksom klassomständigheterna. Och så att det präglade mig väldigt, väldigt mycket. Alltså att växa upp i Lund av alla gudsförgätna platser, som är en fantastisk stad på många sätt, men den är inte fantastisk om man växer upp i den här lilla enklaven ute vid åkern. Alltså det är så här gråa betonghus som staden inte vill kännas vid. Så vi kände oss väldigt, väldigt isolerade från staden och var där ute. Jag rörde mig liksom inte utanför den här lilla mentala inhägnaden från jag var i 13-årsåldern.
3: Nicolas har ju verkligen levt ett liv fullt av kontraster, från att ha vuxit upp i de här ganska tuffa förhållandena med en ensamstående mamma och i ett ganska utsatt område, till att idag hyllas på det här sättet på bokmässan och vara i de här fina litterära salongerna.
2: Och det fanns också en period när han, strax efter att han hade förlorat sin mamma, faktiskt levde som hemlös.
3: Du skriver i en bok hur du får en gammal vaktmästare på din skola om att bo i ett fysikklassrum. Eller hur kunde det bli så?
4: Och det är lite, det är bra, ni är fantastiska. Det är en underbart ledande fråga. jag, när hon dog så var jag 19. Och är man 19 i Sverige, då ska man klara sig själv. Då är man på väg in i universitetet eller liksom, du är myndig. Och eftersom Sverige är så fantastiskt strukturerad och alla myndigheter och allting finns här för att tjäna folket, så vet man att du behöver bara ställa dig i kö någonstans så löser det sig. Men eftersom det är så överbyråkratiserat eller genominstitutionaliserat, så hamnar man väldigt ofta mellan paragraferna. Är ni med? Och det var det som hände mig. För där stod jag och tänkte, men vad gör jag? Hur är man vuxen? Bara det att skaffa lägenhet. Så jag gick och frågade någon vän. Bara, hur gör man? Ja, alltså, du kan ju köpa lägenhet. Jag bara, ah shit, kan man det? Vad kostar det? Jag har typ 5000 spänn på banken, ni vet. Så jag, och sen så kontaktade jag kommunala fastighetsbolaget. De bara, ja, vi har en kö på 4 år. Mm. Okej, men så var ska jag bo? Och då blev det egentligen att jag bodde i 3 månader ungefär hos några vänner. Mammas vänner ute på landet och sen hos min vän, och sen så hade jag ingenstans att ta vägen, och då blev det att jag kontaktade den här vaktmästaren, och då fick jag sova i min gamla högstadieskola.
2: Vad var de viktiga vändpunkterna? För nu står du här och jag tar ändå emot bokmässans bildningspris.
4: Alltså det finns ju ögonblick i mitt liv som har haft stor inverkan på mig. De jag har nämnt nu. Och sen förstås att jag fann ett hem i det sociala arbetet. Alltså att jobba med andra människors problem och slippa ta itu med sina egna. Det är en fantastisk grej som jag uppmuntrar andra att göra.
3: Man lyfter blicken ändå från...
4: Man gör ju det. Men problemet är att ens egna problem kommer i fatten. Och de lärde jag mig ta itu med väldigt mycket genom skrivandet och läsning. Så sammantaget så var det väl det som, men det som har dröjt kvar sen barndomen, det är en ihållande känsla, ilska egentligen. Mm. Och också en ganska stark känsla av revanschism som man gärna inte ska berätta om offentligt. Alltså att man går runt och är hämndlysten. Men jag var det och jag är det när det gäller människor med makt, inflytande, resurser som inte använder det rätt. Och det trodde jag någon gång när jag blev vuxen kommer det väl rinna av mig. Och jag blev förmäten som alla andra. Men det som har hänt egentligen, jag har bevarat det. Jag är väldigt, väldigt arg. Och det är fantastiskt för att ilskan som någon sorts grundkänsla i aktivism, eller kanaliserad i aktivism, höll jag på att säga, det är en väldigt näringsrik känsla. Så egentligen kan man väl säga att det inte är någon enskild vändpunkt mer än att det finns en ihållande känsla som jag haft sedan jag var väldigt, väldigt liten över att det behöver inte vara så här. Det borde inte vara så här. Och frågan är vad jag kan göra. När jag var liten så kände jag mig väldigt, väldigt maktlös. Min storebror, han hamnade mycket i skiten och kom hem med polisen och min mamma grät. Och jag satt där liksom med mitt stora huvud och fluffiga hår och tänkte, hur ska jag hantera detta? Och det kunde jag inte. Men när jag blev äldre, då kunde jag göra någonting åt det. Så det är egentligen det viktigaste.
2: Är det någonsin liksom att du känner att den här ilskan, man brukar säga att det är en drivkraft som kan käka upp en också?
4: Ja, mycket bra. Och det är ju det som är grejen, att man måste hålla koll på den. Min storebror, för att ta det exemplet, han var också väldigt, väldigt arg. Han var arg över att han hade en mycket närmare relation till vår pappa. Och han kunde liksom inte förstå varför han hade blivit övergiven. Och många som växer upp i dysfunktionella familjer eller i områden där deras rättigheter inte tillgodoses eller grundläggande behov inte tillgodoses, många bär på det. Och vad som då händer om inte vuxna hjälper de här unga att sätta ord på det, förstå det, kanalisera det på ett konstruktivt sätt, är att de vänder taggarna först inåt och sen utåt. Och min brorsa, han kanaliserade sin ilska genom att slå på andra. Och till slut då hamna i systemet. Så han institutionaliserades när han var kanske 14. Och sen var han borta från familjen i 2 år. Och i mitt fall så lärde jag mig på något sätt göra någonting bra av det. Så jag tror att det är så, det är väldigt lätt att man brinner upp. Och därför tror jag att man behöver bejaka det. Alltså till exempel, jag tog hand om en pojke som hette Elijah under några år. Han var väldigt, väldigt arg. En väldigt, väldigt arg pojke. Och det jag sa till honom väldigt, väldigt ofta var att du har all rätt att vara arg. Nu måste vi börja analysera ditt liv, liksom maktrelationerna. Vad hade de vuxna kunnat göra annorlunda? Vad hade du kunnat göra annorlunda? Och då plötsligt så kunde han landa i det att det här kan jag ta ansvar för. Det här kan jag inte ta ansvar för. Och den här ilskan ska jag inte kväva. Jag ska se hur jag kan använda den som en tillgång. Och det är det som är grejen. Det vi gör med unga människor i Sverige är att vi är så respektlösa mot dem och deras känsla av återigen vanmakt, oro, ilska. Vi kväver det. Men någonstans kommer det pysa ut. Och det är vår uppgift att hjälpa dem att just kanalisera.
2: Jag undrade sen liksom lite frustrerat, hur menar han att vi gör för att kväva de här ungdomarnas och barnens ilska? Men han menar att det är liksom genom hela det pedagogiska systemet där vi liksom försöker få dem att bara vara tysta och sköta sig istället för att hjälpa barn och ungdomar att göra något bra av sin ilska.
3: Precis, och det som är häftigt med Niklas tycker jag är att han har ju också både jobbat på den här organisatoriska nivån med organisationen Hela Malmö, men också verkligen på individnivå med Elijah som han hjälpte.
4: Ja, det började egentligen med att han kom till en stor Malmöfestivalen, som är en stor festival i Malmö, där vi hade under alla år så hade vi ett stora ungdomsevenemang
3: med Elijah som han hjälpte.
4: Ja, det började egentligen med att han kom till en stor Malmöfestivalen, som är en stor festival i Malmö, där vi hade under alla år så

0: och då säger jag till honom, vill du möta mig? Och istället för att vara ödmjuk liksom, säger att här står en gubbe framför mig. Han visste ju inte att jag var gammal basketspelare. Så tar han av sig jackan och väskan utan att släppa mig med blicken. Säger jag, okej, vi kör. Och jag läxar upp honom med 7-0. Och istället för att bli ödmjuk då, vad gör han? Han säger, vi kör igen, du fuskar, du använder din röv och backar in mig och sånt. Vi kör en gång till. Och säger, vi kan köra igen, men först så vill jag att vi går och äter. Och bara det att jag visste ju att han är ju inte tuff. Han är ju rädd. Han är skör. Varför är en 9-åring ute mitt i natten? Min dotter nu är 9 år. Alltså att föreställa sig att hon skulle ta sig ner till stan. Och det var väldigt, en väldigt våldsam plats på den tiden. Så jag förstod att något stod fel till. Men sekunden jag sa att vi går bort till och handlar mat. Så blev han skitblyg.
1: Mm.
0: Vad är det här för skallig snubbe som bara vill bjuda mig på mat och är helt generös, du vet. Och efter den dagen så hängde han efter mig överallt i sporthallarna och ja, på festivaler och sånt. Och sen så ledde det till egentligen att han, när han var 13, och ni känner ju till att det har mördats mycket i Malmö och ofta har det varit i cykler. Så det kan vara 5-6 mord under kort tid som blir lite lugnt. Och sen är det något mord och sen så följer hämnd på det och sen så är vi inne i nästa snurra och sen är det lugnt. Och då, vad blev det, vintern 2011-2012, mellan november och mars, så mördades fem personer i Malmö, varav samtliga var någon som någon inom vår organisation kände. Och samtidigt då, så vi var runt liksom, betalade för begravningar och du vet, hade liksom, var ute och patrullerade gator och torg, medlade i konflikter. Och den här skitungen då, jag hade märkt att han höll på att tippa också. Så han var på väg in i liksom destruktiva grupperingar och jag sa till honom att en dag då i hallen så sa jag, du, vill du komma och hänga med mig liksom? En gång i veckan. Och så sa han, vadå, får jag det? Och så sa jag, ja, vi behöver prata med din mamma. I princip, ja. Jag pratade med henne och sen kom vi fram till att han skulle sova hos mig en gång i veckan. Men det blev 2 år. Och han hade ett väldigt, väldigt stort behov av det. Och grejen är att det här är inte på något sätt heroiskt. Utan det här är, jag hade förutsättningar att kliva in. Jag kände honom väldigt, väldigt väl. Och jag gjorde det. Även om jag var rädd för att det skulle kunna gå snett. Men det gick hur bra som helst. Men det här att varför jag gjorde det var för att jag hade möjligheten att göra det. Och jag stod honom väldigt nära.
2: Det är fint tycker jag när man läser boken, när du skriver om det här. Att man kan ju lätt verkligen få bilden av att det är, och det tycker man ju då att det är en heroisk, en otrolig insats att göra något sånt här. Men du problematiserar ju mycket liksom att hur du lätt blir irriterad på om du ifrågasätter dina egna motiv. Liksom hur det ser ut i andras ögon. Liksom att det verkar också ha varit en brottning för dig, det här beslutet.
0: Ja, förstås. Jag tror att det är den sjunde meningen i boken eller sånt så skriver jag. Jag vill inte att du ska vara här. Och jag var ju väldigt, väldigt rädd för att komma människor nära. Så jag hade organiserat mitt liv så att jag var ute i stan, som jag sa innan, jobbade med andra människors problem. Och sen stack jag hem till min tvårummare och läste och skrev totalt isolerad. Och i den här tillvaron, eller så ner i den tillvaron, så kraschade den här skitungen då. Så att även om jag tyckte att det var rätt beslut, så var ju frågan, hur kommer det här sluta? Och jag hade väl starka känslor om att det här kunde sluta illa. Det vill säga att han fortsätter vara här och vi kanske hamnar i konflikt. Eller vad kommer det här mynna ut? Men så blev det inte, utan det blev bra, även om det förstås var stor ambivalens.
1: Man tänker ju, nu är det både bok och film och vi rör oss ju mycket i kretsar med kristna och djupt engagerade i kyrkan och så här. Så, liksom där det finns, tänker jag, en massa vilja att göra gott och förändra och många brinner för unga. Men, och så här tänker jag, hur ska man ta till sig av, vad ska man göra för action om du får önska på din berättelse? Är det liksom vettigt att tänka så här, ja, men det kanske finns någon som kan flytta in hos mig, eller är det naivt, förstår du?
0: Ja, jag tror att det är naivt och jag vet att det inte är lösningen. Det kan vara lösningen för någon. Men det jag har märkt, och det är därför jag nämner det här, att det här med att man gärna glorifierar eller hjältefierar mig. Jag har tagit emot pris av vad du är fantastisk, och det är nästan så att jag känner en motvilja. Därför att vad de här personerna får en känsla av ofta gör, det är att du är fantastisk, du klev in och tog hand om den här personen, vi beundrar dig. Och då säger jag, vill jag nästan vända på det, men vad gör du?

0: Och problemet här är att ni ger en enskild person ett pris för att ha hjälpt en enskild person och så höjer ni upp det som någonting stort. Men det verkligt stora och det enda egentligen på sikt viktiga, det är ju att förändra omständigheterna som egentligen fördärvar unga människors liv. Så om vi ser på samhället i stort, och det är väl det som jag säger till alla, att det vi behöver se över, det är vårt eget hus. Hur ser det ut i vår organisation eller i vår trossamfund, var vi än är? Vad gör vi? Vad är vår analys? Och hur bidrar vi till någonting bättre? Har vi verkligen högt i tak? Sitter vi ofta ner och problematiserar oss själva? Och jag har varit väldigt mycket inom idrotten till exempel. Och idrotten, om man generaliserar, så är den väldigt, väldigt elitistisk.
1: Det är sjukt dyrt bara att liksom vara med i en förening.
0: Men redan när ungarna kommer, de är 9-10 år, så står det någon vuxen och synar dem. I basketen så är det, kommer den här personen att bli lång, har vederbörande långa föräldrar. Det är en fråga som du säger, det är om
1: har
0: pengar.
1: Har de föräldrar som har råd att skicka dem på en kupp till Prag? Exakt. En gång i månaden?
0: Exakt, finns träningsmöjligheter nära barnen där de bor. Som jag sa innan, där vi växte upp. Jag började på basket delvis därför att det fanns i gympasalen där jag bodde. Även om hur mycket jag än skulle vilja liksom spela hockey eller rida eller någonting annat, det fanns liksom inte. Så det är en massa saker som idrottsrörelsen, finns en massa ismer i negativ bemärkelse som idrottsrörelsen inte har gjort upp med. Alltså allt ifrån elitism, rasism, homofobi, sexism. Det finns väldigt starkt, idrotten, nu generaliserar jag förstås, men det finns starkt, den präglas väldigt starkt av machonorm och prestation. Allt det här som vi då är överens på något sätt i bred bemärkelse om att vi ska inte utsätta ungarna för detta. Alltså diskriminering finns inte, vi behöver inte bedriva idrotten som den är idag som en triangel. Utan mer som en rektangel, det vill säga alla kan vara med. Vi måste skapa förutsättningar för alla att vara med. Det betyder inte att man inte kan elitsatsa till exempel. Men du kan inte göra det på bekostnad av människors mående. Och när jag har mina år inom idrotten och även när jag har varit med, jag har jobbat väldigt mycket inom idrotten, inte bara som tränare utan på förbundsnivå och sånt där, så möter man hela tiden unga människor som har blivit otroligt sårade av att vara idrottsmänniskor.
1: Jag får lite sån rysningar när han beskriver att det kommer basketcoacher och står och tittar vilka barn som har långa föräldrar. Det känns som så här, usch, rasbiologiskt nästan.
2: Ja men verkligen. Man skulle ju önska liksom att man kan skapa utrymmen för barn liksom där man får liksom växa och ha roligt utan att det blir den här elitistiska satsningen.
0: Men så de sakerna tror jag att om man säger att man på något sätt representerar någonting större, något högre gott, då skulle jag vilja se, vad är det ni gör? Vilken analys har ni gjort? Er syn på liksom de stora samhällsfrågorna, både vilka problem ni ser, vem som skulle kunna lösa dem, hur vi skulle kunna lösa dem. Och det här tycker jag att vi gör alldeles för lite.
1: Men konkret, om du skulle komma till, säg en kyrka i en förort i Stockholm och hjälpa kyrkan att liksom bli bättre. Alltså, för jag tror att många famlar, är för långt ifrån. Hur skulle du hjälpa?
0: Ja, för det första så skulle jag aldrig gå in för att hjälpa. Jag har väldigt svårt för att hjälpa föreställningen. Också därför att det är en väldigt utkristalliserad maktposition. Här är jag. Och jag besitter någonting som ofta är expert. Och ofta är det ju så att är man på en plats så kan man den platsen bättre än någon Malmötönt som kommer upp och ska berätta för dem vad de ska göra. Däremot så tror jag, apropå det du nämnde om förankring, vad jag ser väldigt, väldigt mycket, du nämnde liksom i det här fallet en förort till exempel. Okej, bedriver man verksamhet i en förort eller vilken ort som helst, så har man en skyldighet. Att det är därför jag menar man måste se över sitt eget hus. Är det så att vi finns till här för de som bor i området eller utgör vår verksamhet någon sorts, exkluderar vi dem? Så vad vi ofta ser i synnerhet i de här områdena, det är att människor, alltså att föreningar kan gå in i områdena och så startar de handboll. Och så tar de ut en avgift på 1,5. Och sen så har de en viss ledarjargong. Som inte, där de kan till och med rädda för de unga när de kommer in, ni vet, bullriga skitungar liksom. Så man måste se över, är vi här på plats för att ta hand om dem på deras villkor? Erbjuder vi, förstår vi att vi är gäster i det här området ungefär? tjänar vi dem? Och man kommer upptäcka att ofta så är det så när vi tjänar någon annan, oss själva. Ofta så ser man inom idrotten till exempel att vuxna, de vill förverkliga sina egna drömmar genom att piska de unga. Men de unga är kanske mest där bara för att det är fantastiskt roligt att sparka boll med kompisarna. Men det får inte de göra för att det finns en idé här om att du ska liksom prestera och vi ska se vem av er som kan bli bäst. Så egentligen är det någon sorts litet gladiatorspel. Vem här kommer vinna? Det är bara att ungarna vet inte om det. Så jag menar att all verksamhet, från den minsta till den största, måste ta hänsyn till vilka är här, vilka skulle kunna vara här. Och är det så att vi har sett, liksom frågat dem, vad är det ni vill göra? Jag ska ge ett exempel. När vi, de första åren inom hela Malmö, vi kommer ju egentligen från en basketförening. Och ni hör hur jag spyr ur mig all den här kritiken mot idrotten. Och det är också därför att idrotten, den är så, allting är så förbestämt och förbeställt. Så i vårt fall så var det så att ni ska ut och spela basket med ungarna i de utsatta områdena. Okej, okay. Vi kommer ut och så är vi coola och dribblar och så här, och de tycker vi är lite häftiga. Vi har 25 unga i en klass. Av dem så kanske 7 stannar. Och sen så säger föreningen skitbra. 7 stycken nya medlemmar. Och för det otränade örat så kanske det låter bra. Ja, men då har vi varit där ute, vi erbjuder basket och vi rekryterar 7 medlemmar till en förening. Fantastiskt. Men det duger inte. Så vad vi gjorde, och här hamnade vi i en olöslig konflikt med basketföreningen som gjorde att vi separerade oss. Så att de fortsatte bedriva sin basketverksamhet och vi blev en social verksamhet, en egen förening. Och det var att vi gick istället ut och vände på det. Och vi sa, hej barn, vi är här hos er för att möjliggöra för er att göra det ni vill i era lokaler. Vadå, är skolans lokaler våra? De är 100% era. Nu får vi bara hitta ett sätt att nyttja dem. Så när vi vände på det och de sa vi vill vara i hemkunskapssalen, vi vill spela killerboll i gymnastiksalen, vi vill ha pusspjätt, vi vill ha pojk-flickgrupper, vad det än kunde vara. Så såg vi att av de 25 så var det inte 7 som stannade, det var så här 22 som stannade. Därför att de fick äga det och vår roll det var att utgå ifrån dem. Och det utmanade i princip hela min idé om samhällsbygget.
1: Skulle kyrkan kunna också vara lite så här, vad vill ni ha oss till? Alltså skulle det kunna vara ett vettigt sätt?
0: Kyrkan, också om jag generaliserar, har resurser, har ekonomi, har lokaler, fantastiska lokaler. Och vila också på en, för mig som icke-troende, när jag ser på kyrkans liksom värdegrund då, så är den ju fantastisk. Alltså den handlar om uppoffringar och så vidare. Att tjäna. Om jag ska vara lite provokativ så är det så, varför är det inte fler som tjänar? Jag har varit mycket i Latinamerika och sett, jag menar inte nu att liksom dissa kyrkan i Sverige. Absolut inte, vi har gjort fantastiska saker med Svenska kyrkan i Malmö till exempel. Men jag menar att vi behöver utmana oss själva. Det jag såg i Latinamerika det var att kristendomen praktiserades. Det här föreställningen om, eller så här, vem är Jesus för mig? Jo, men Jesus är någon som gör uppoffringar, står upp emot den rådande ordningen om den rådande ordningen inte tjänar den minst bemedlade.
2: Mm. De har ju något som kallas för befrielseteologi i Sydamerika där just liksom att evangeliet som man kallar det inom kristen tro, att det måste också liksom gälla i vardagen, liksom att det blir till befrielse för
0: mycket, mycket bra. Folk. Och det inspirerade mig, höll jag på att säga, mer än nästan någonting. Alltså att vara helt övertygad om att människan är Guds avbildning, ungefär. Eller så här har vi någon som är skapad av Gud och vi har en skyldighet att omhänderta alla, i synnerhet de som har hamnat efter. Och för mig är det ett fantastiskt liv. Och jag menar det, jag känner mig så privilegierad och så berikad av att inte hela tiden lägga fokus på mig. Utan kunna gå upp och säga, nej det här duger inte. Det är någon nu som hamnar efter. Fokus från civilisation måste vara att se efter dem som mår sämst, som har hamnat i utkanten.
1: Hur är det? Har du någon tro? Tror du på Gud?
0: Nej, jag tror inte på Gud. Nej.
1: Har du aldrig gjort det?
0: Nej, det har jag inte. Även om jag i min... Jag kan berätta en anekdot här. När jag berättade här om att min mamma dog. Och jag sprang... När jag fick höra det så sprang jag in på mitt rum och så skrek jag. Jag visste det, jag visste det, jag visste det. Sen föll jag på knä och så sa jag, att, så skriver jag i boken att jag bad till den gud som jag inte trodde på. Mm. Och det är ju en paradox. Vad som hände sen var att jag har fått väldigt många meddelanden, alltså också handskrivna brev från olika, framförallt kristna samfund, där de har filosoferat över min, ja, över det.
1: Hur känner du när du har fått de där meddelandena? Känns det fint eller påträngande?
0: Det känns fint.
2: Mm. Du skriver ju också att det var sista gången som du vände dig dit. Liksom. Ja. Blev det så? Eller?
0: Ja, det blev så. Det blev så. Men jag, många av mina vänner som jag har växt upp och är jättenära vänner med religiösa människor. Både kristna och muslimer. Och inom hela Malmö så ska jag säga att merparten var religiösa. Både kristna och muslimer. Jag som verksamhetsansvarig, icke-troende. Mm. Men, och det är lite det jag försöker provocera fram här, märker jag under det här samtalet. Att för mig är det egentligen bara så, det är handlingen som betyder någonting. Mm. Det var liksom folk som, liksom, vi hade ett rum där muslimerna kunde gå in och be. Och olika högtider, nu var det någon kristen högtid, nu var det muslimsk. Och så allting bakades in i verksamheten. Så plötsligt så hade vi 1000 saker att fira hela tiden, vilket jag tyckte var fantastiskt, är ni med? Samtidigt då som att det var aldrig så att det hindrade någonting.
1: Det var fasta och jul och allt.
0: Det var fasta och jul och ejd och det var allt möjligt. Ja. Och påsk och sen lite blasfemiskt när det var Halloween och sånt där.
1: Ja, just det, precis.
0: Men grejen är att, min poäng är att vi formulerade, och det är väl det jag på något sätt tar med mig och kanske också vill kommunicera, att vi förmedlade eller så här, en gemensam idé. Vad är det vi har gemensamt här? Och det låter, höll jag på att säga, liksom förmätet, men det var så här, vi är här för att vi tjänar dem som har det sämst. Och vi är på den här platsen för att det är här de bor. Och vi bor, vilket många gjorde förstås. Och där menar jag att det uppdraget gjorde att vi med vår mångfald stärktes något oerhört. För då blev det plötsligt en enorm kompetens. Så vi kunde sitta och säga, du kan gå upp och snacka med dem där uppe, du kan arabiska. Du, vet du vad, snacka med Karin i kyrkan. Och så bara delar vi upp uppgifter, väldigt manipulativt då. Men så att det var nästan som att vi skapat ett minisamhälle.
2: Det är häftigt att se hur man kan använda ett helt samhälle på det sättet. Liksom, och att alla kommer tillsammans och fyller en funktion.
1: Häftigt, och ibland kan det kännas omöjligt när man som kyrkor tjafsar om småsaker. Men om man fokar på människorna, och då verkar det också som att man verkligen kan göra skillnad för ett samhälle.
0: I det här området där vi verkade i Nydala, på ett år så ökade tryggheten med nästan 8%. Skadegörelse ner, våld ner. Ungas betyg upp. Alla parametrar ni kan tänka er.
1: Du säger att du inte tror på Gud, men är du med om, liksom, eller skulle du säga att du har varit med om saker som snuddar till det övernaturliga, små mirakel? Liksom?
0: Inte i esoterisk mening, eller vad man ska säga. Men beroende på vad du menar med mirakel, så är ju det här låter ju klyschigt, men att jobba med barn och unga och se den kraft och det ljus som de utgör, det finns inget finare än det. Och tar man den här Elijah då, alltså han var så illa behandlad av vuxensamhället, trakasserad av polisen, väldigt illa behandlad av lärare eller vuxna i samhället överlag. Men han gav aldrig upp. Varje morgon vaknade han i vardagsrummet bara, Nick, vi kör. Liksom, det gnistrade om honom. Och om man så vill så skulle man kunna se det som ett vandrande litet mirakel.
2: Det gick ju också väldigt bra för honom sen. Han blev ju basketproffs och spelar fortfarande utomlands, eller hur är det?
0: Mm. Ja, han har varit proffs i 8-9 år. Ah. Och han är fassa nu också för övrigt. Tvåbarnsfar.
2: Wow.
0: Och gift och allt.
1: Blir du som lite så här bonusmorfar här då, eller farfar?
0: Nej, det blir jag inte. För att jag har aldrig sett mig som hans... Han har sina föräldrar. Är jag alltid noga med att betona. Men däremot så det som är så fint... Och det är också detta som jag märker efter alla de här åren av att arbeta. Så man får tillbaka. Så i Elijahs fall så var han ju 9 år. Men nu är han 28. Det är 19 år. Och nu är vi vänner. Eller snarare nästan som bröder. Så, och det märker jag i Malmö också. Att Malmö där väldigt många har arbetat väldigt aktivt, också återigen över gränserna, eller vad ska jag säga. Alltså, vi har jobbat mycket då med kommuner, med företag, kyrkor, moskéer. Hur skapar vi en helad stad? Det är ju där hela Malmö kommer in. Och det är både en helad stad, men det är också hela staden. Alltså alla har någonting att bidra till det större, liksom det kollektiva. Ja, och då märker man nu liksom att bara nu, jag vet inte om det hänger ihop med det, men Malmö utsågs till världens 8:e lyckligaste stad tidigare i år. Och som stämningen är nu, inte minst bland unga i staden, är fantastiskt mycket bättre. Och jag vill tro att det handlar väldigt, väldigt mycket om envetet arbete, om att det är coolt att vara empatisk, det är töntigt att vara grunt och vara hård och styv liksom, utan du vet. Så det tror jag mycket på.
1: I motiveringen för liksom det här pris, tjusiga priset du fick, då står det så här: för hans outtröttliga arbete för att ge unga människor en framtidstro. Och så tänker jag, har du själv en outtröttlig framtidstro? Alltså, tappar du det aldrig?
0: Nej, egentligen inte. Och jag försöker inte tänka för mycket. Jag tycker att framtiden är överskattad. Jag tycker att vi hakar upp oss för mycket på det. Vi behöver förstås lyssna på forskningen när det gäller klimatkris, och vi måste vara väldigt, väldigt varsamma när makt fördelas på ett orättvist och ojämlikt sätt och allt det här, som förstås förbereder oss för en bättre morgondag. Men jag är också väldigt, väldigt mycket inställd på att vi kan inte göra mer än detta. Så det som vi pratar mycket om i hela Malmö är att liksom, inget funkar om inte vi funkar. Och vi kan bara göra så här mycket. Och det är fantastiskt att göra detta. För det är också det bästa sättet att just förbereda inför morgondagen. Att göra någonting väldigt, väldigt bra nu.
1: Men vi har en fråga som gäller dig igen då. Mm. Som vi ställer till alla våra gäster. Hur har du det med Gud idag?
0: Alltså, som icke-troende så kan jag inte förhålla mig till en Gud. Men jag kan inspireras av både av människor som är religiösa och som på allvar drivs av en gudstro som får dem att handla mer humant och bli mer empatiska. Många av mina vänner som är religiösa, de är överseende, de har tålamod, det finns ett lugn och också en rättspatos som jag kan avundas.
1: Innan vi slutar vår podd så ska du få en utmaning som alla gäster får. Och det är att önska en kristen, eller liksom för dig kyrklig, sång eller psalm. Eller en sång som har med lite det här vi pratar om att göra. Något som du tycker talar.
2: Som vi kan avsluta programmet med.
0: Det jag kommer att tänka på är faktiskt Marvin Gaye's.
2: What's going on, eh?
0: Nej, ja, den. Men han har alltså egentligen det som beskrivs som the concerned Marvin. Alltså när han var väldigt orolig över samhällsutvecklingen och sjöng om miljöförstöring, orättvisor, krig, fattigdom. Som jag upplevde bottnade rätt mycket. Jag kan ha fel i detta, men jag har sett honom som en sångare som bottnar i religionen, kristendomen. Jag kan ha fel i detta, men det, jag tror att det är så. Så det är, min första tanke är det. Alltså den...
1: Vet du vad låten heter?
0: Alltså, nej, men det är det jag menar. Det är inte, du kan spela What's Going On till exempel, ja, om ni nu ska spela någon. Men det finns någonting i... För han har gett ut många låtar. Det är mycket glatt skit. Men det är också väldigt mycket som är sådär spirituellt, politiskt, som landar väldigt fint i mig, om det duger som svar.
1: Mycket bra. Tack för att du var med i podden Dagens Människa.
0: Tack själva.

0: Ja, ni har lyssnat till Fer här i er lokala radio. Och imorgon så kommer det här.
1: Du får nästan berätta, vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
2: Det är jättebra att du ställer den frågan, för det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan, i SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
1: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
2: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration. Det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. För Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist. För att han är så trött så han orkar inte göra någon research. Och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra. Och så ställer han sig på andra sidan. Och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark, där hon hävdar att, där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo, för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger.
0: Jag slår på radion imorgon. 6.15, 8.15 eller klockan 19 så får ni höra mer om det här.

sann och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

På tisdag, som är den 6 oktober, är det dags för det sista regionfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Man samlas i kommunhuset i Vänersborg. Det är 29 ärenden på föredragningslistan. Och sen ska man hinna med att dela ut årets kulturpris. Och man ska hinna med att avtacka ledamöter som nu slutar. Så ja, detta blir en dag att vara uppmärksam på. Vi närradiostationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5 MHz. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Götene på 102,6. Och Lidköping på 93,8. Och så Skövde 90,4 och Trollhättan på 90,6. Kommer givetvis att sända. Men det går ju också att lyssna och se via nätet. Dels på regionens hemsida men också via närradiodistriktets hemsida. På vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången utav ärendelistan i repris. Men strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de frågor som kommit in till mötet. Jag heter alltså P.O. Dalesjö och kommer vara med er under dagen och kommer här och nu att gå igenom lite av vad de ärendena som kommer att behandlas under dagen. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt och som sänds över de här stationerna jag räknade upp här tidigare. Men du kan ju också lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny

Det blir lite korta inlägg och inhopp. Efter frågestunden som jag ju kommer att presentera lite kort och strax innan 9.30. Då det ju när det här spelas in ännu inte är inlämnade, så att nu kan jag tyvärr inte gå igenom dem. Men när jag har gjort det så är det dags för att genomföra en del beslut. Det gäller Sahlgrenska Lifehus 2-3. Man kommer att ta upp frågan om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Revidering av digitaliseringspolicy. Och nya riktlinjer för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Sen blir det redovisning av partistöd 2025. Och överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025 ska behandlas. Det blir överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Och det handlar om ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Det handlar också om ansvarsfrihet för stiftelserna, Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan och Simmeröds barnhus för räkenskapsåret 2025. Och det handlar om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Svensk ambulansflyg och Skandionkliniken. Och det är ju för räkenskapsåret 2025. Även för kommunalförbundet Skandionkliniken och verksamhet och ekonomi för 2027 ska behandlas. Och det blir reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst. Och sen blir det en motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Sedan har vi en hel rad motioner som ska gås igenom och pratas om. I den första har Gunilla Lindell, KD, en önskan om bättre ADHD-vård för kvinnor och att man tar hänsyn till hormoner. Förslag till beslutet är att den avslås. I den andra är det Rickard Brodd, Liberalerna, som vill förbättra HIV-prevention i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången till PrEP. Förslaget till beslut är att regionfullmäktige bifaller motionen. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där PREX positionsprofylax kan förskrivas. Inför beslut om utökning ska utformning av uppdraget till berörda utförare utredas. Sedan kommer en motion av Gunilla Druve Jansson, Centern, om hel kollektivtrafik längs E20. Förslaget till beslut är att motionen är besvarad. Sedan kommer en motion från Håkan Lösnitz, SD, med flera om mammografiscreening för kvinnor, även efter 74 års ålder. Även denna anses besvarad. Vi får väl se vad beslutet blir här. Det brukar kunna bli en del diskussioner när Håkan är uppe i talarstolen.
Nästa motion är ställd utav Staffan Zetterberg

0: HD om robust transportlösning för gods och personer. Även den här motionen föreslås få avslag. Vi får väl höra vad motivet är. Sedan kommer det en motion från Conny Brännberg i KD och Lisa Berglund i KD. Man vill att man ska införa en kulturkanon för Västra Götaland. Även denna föreslås få avslag. Nästa motion utav Sandra Pettersson, SD, med flera om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Hållbarhetsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige kommer att avslå den här motionen. Ja, den sista motionen är av Helene Strand, SD, med flera om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har förslagit att motionen är besvarad, medan styrelsen för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortas eller ersatts. Motionen har skickats för remiss till styrelsen för Västtrafik AB och infrastrukturkollektivnämnderna. Och till styrelsen för Västtrafik AB har här då föreslaget att motionen är besvarad, medan infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har föreslagit att den ska avslås. Av remissinstansernas yttrande framgår det att Västtrafik i sin trafikutveckling utgår ifrån beslutade strategier och målbilder. Och bedömningen är att intentionen i de här målbilderna inte har frångåtts, att koncernkontorets sammanvägda bedömning är därför att motionen avslås. Ja, sedan är det bara några formalärenden innan den här församlingen tackar för sig efter avslutad mandatperiod. Nästa möte blir ju om 14 dagar, alltså redan den 20 oktober. Men nu först, vi hörs på tisdag 6 oktober, strax före 9:30, då jag kommer att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och sänds över någon av stationerna här i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar bara att du får en fortsatt bra dag.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

0: Ja, du lyssnar till en sändning från PRO i Falköping. Och vi som sitter här idag är
1: Leif Brandt,
2: Agneta Sterner
0: och Lars-Åke Eckervall. Det vanliga gänget.
2: Idel kändisar.
0: Ja. Ja, nu, jag tittade, vi har inte suttit här sedan den 8 juni, så det är många månader nu.
2: Ja, kära någon.
0: Så vi är väl lite ringrostiga kanske.
1: Roger sa ju det nyss, att det var länge sedan vi träffades.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nästan så vi har lite abstinensbesvär.
0: Ja, vi kanske är nervösa nu.
1: Ja.
0: Nu när vi inte har varit här på länge. Ja.
1: Klarar vi inte upp det här.
0: Ja. Men i alla fall, vi ska ta och prata lite grann om vår verksamhet och vi ska spela lite musik som vanligt.
2: Ja.
0: Det är ju en hel del personer, kända personer som har avlidit under sommaren här.
1: De är ådöna heter det.
0: Ja. Och Bengt Sänd har ju dött. Det var ju rätt så nyligen. Vi ska spela det vals om sommaren. Det är nog den enda låten som vi kan spela i radio.
2: Som är rumsren.
0: Ja, den är knappt rumsren den äldre, men vi får köra. Kan radio, riksradion och tv köra den, då kan vi göra det också.
1: Ja, det är klart.

0: Ja, det var Bengt Sänd som har avlidit. Ska vi prata lite grann om PRO-vetarna? Mm. Det är ju vi som är laget där.
1: Ja.
0: Och nu har de lottat inför hösten om höstomgången.
2: Men inte ner, va?
0: Nej, men vi ska ju möta Lidköping och Vara.
2: Ja.
0: Det är ju tre lag då och jag vet inte om två lag går vidare.
2: Det
0: som förlorar då går ju till andra chansen.
2: Ja, för du sa ju att det var inte mer än 10 lag anmälda.
0: Nej, det var bara 10.
2: Och skulle då bara ett gå vidare, då blir det inte mycket till.
1: Nej, det blir det ju inte.
0: Sen brukar det komma till några i sista stund. Mm. Så det är möjligt att något mer lag ställer upp.
2: Det måste finnas en andra chans också, vet du.
0: Ja, ja. Mm. Ja, vi har väl inte behövt gå till andra chansen, utan vi har nog gått vidare direkt.
2: Ja.
0: Men vi får se nu.
2: Det är, men vi är ju så jävla duktiga.
0: Ja.
2: Det är ju det. Men
0: det är ju...
1: Usch, vad det börjar lukta illa här.
0: Men det är ju i Lidköping som den här matchen ska gå.
2: Om jag är med, det vet jag inte om du kan höra med Kenneth idag. Ja, om de precis. Har tänkt sig någon dag. Eller?
0: Ja, för det ska ju passa oss också så inte vi har något annat för oss.
1: Ja, men precis.
0: Och nu när det är tre lag, då ska ju passa alla.
1: Ja.
0: Och det ska passa domaren och så vidare.
1: Vi förlorade ju mot Lidköping och Timmerstad förra gången.
0: Ja, det gjorde vi ju. Det var första gången vi förlorade mot Lidköping.
1: Ja, men Lidköping hade en ny med. Jag fattar inte varför han skulle vara med.
2: Nej.
1: Den behövde de inte ha.
2: Jag ska inte ha någon som bra med.
1: Nej.
0: Det får ni ta och säga då att han får inte vara med.
1: Nej, precis.
0: Ja. Men det ska ju vara mellan den 19 oktober och 13 november.
1: Mm.
0: Så att det blir väl snart i alla fall en tävling.
2: Ja. Mm. Före 13 november, ja. Mm.
0: Ja, det var det om PRO-vetarna. Och vi ser om vi kan gå till final. Som sagt, det gjorde vi ju inte då i förra omgången.
2: Nej, men vi tyckte vi blev utdömda också på något vis.
1: Det
2: var inte alls bra.
1: Nej.
0: Ja, jag kommer inte ihåg om det var några såna där luriga frågor som...
2: Nej, men det var ju några vi hade rätt på som vi inte fick.
0: Ja, det kanske det var, ja.
1: Ja, men sen var det ju en fråga, vi behöver inte säga vad det var för någonting, men som vi... Det slår nog slint i huvudet på oss, vi kunde inte när en enkel fråga...
0: Ja, det var ju Ampere, va?
1: Ja, men vi ska ju inte säga det.
2: Men det var så här då, Agneta, både du och jag var inte vidare med.
1: Vi var
2: då,
1: inte i form.
2: Vi hade varit lite för mycket bråk i styrelsen.
0: En som också har avlidit är ju Dolly Parton nu i sommar.
2: Pansargeneralens dotter.
1: Ja, precis.
0: Nej, han heter väl Patton, va?
1: Patton, ja.
2: Men det var ju så här på tiden.
1: Ja.
0: Vi spelar Jolene.
1: Mm.

0: Ja, det var Dolly Parton. Vi pratade just om det att hon växte under, upp under fattiga förhållanden. Ja.
1: Många syskon.
0: Många syskon, ja. Mm. Som hon sen kunde försörja mer eller mindre.
1: Det hänger ju ihop fattigdom och många barn. Det hänger ju ihop naturligtvis.
2: Ja.
1: Knepigt är det.
2: Ja.
0: Ja, det var, ska vi säga lite om resor. Det är ju inte så mycket resor nu under vintern.
1: Nej.
0: Men det är ju en resa till Kiel med båt då från Göteborg. Mm. Som går den 1 december. Jag vet inte om det är, hur många anmälda det är till den resan, så om den kommer till stånd. Ja, båten går ju så att det...
2: ja.
0: Det kanske inte behöver vara så många.
1: De har inte ställt in den alltså.
0: Nej, där har man inte ställt in den. Utan
1: ja.
0: Då åker man ju på eftermiddagen från Göteborg.
1: Ja.
0: Och är framme på morgonen i Kiel.
1: Rätt tråkig resa.
0: Nej, och så är man ju där hela dagen. Bra.
2: Ja.
0: Och så åker man ju tillbaka på kvällen och är... På förmiddagen är man tillbaka i Göteborg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och det är ju bättre än att åka buss.
2: Ja,
0: för då går det är ju så mörkt med den här tiden.
2: Ja.
1: Det lärde mig. Jag åkte den där för några år sedan. Eller några, 10 år sedan. Jag och min kompis Lasse, vi åkte den där. Han hade fått fribiljetter på något vis.
0: Ja.
1: Och då lärde jag mig, för då gick de ut och talade om att Göteborgs hamn, det är norra Europas största hamn.
0: Ja, norra Europas, ja.
1: Det är inte dåligt.
0: Nej, men det skulle vara någon norsk hamn som kunde konkurrera med det.
1: Nej, det är inte.
0: Men sen finns det på kontinenten är det ju större hamnar.
1: Ja.
2: Hamburg till exempel.
0: Ja, Hamburg och Rotterdam. Rotterdam är nog den största, tror jag.
1: Det tror jag.
0: Ja, det är den resan som är... Sen till våren, vi har ju inte gjort klart med några resor. Men ni som lyssnar och vill hänga med på några resor, ni kan ju också komma med förslag.
2: Ja, det är ju jättebra. För det. Ja, det är ju jättebra. Och likadant det här med underhållning och liksom vad vi ska ha på våra träffar. Och
0: ja.
2: Det är lite svårt ibland att hitta på det.
0: Och initiativet är... Det finns inte kvar uppe i huvudet.
2: Nej, precis.
0: Vi har svårt att komma fram till några förslag.
2: Ja.
0: Som sagt, vad har ni förslag både på program och även på resor? Och det kan vara, framförallt är det nog endagars resor. Ja.
1: Det är de som går bäst.
0: Ja, jag tror inte många vill vara borta i flera dagar.
2: Nej.
1: Och de blir ganska dyra, vet du.
2: Ja,
0: det också. Och vi har ju varit nere i Prag och vi har varit i Berlin och vi har varit i Rüdesheim med PRO. Så vi har ju åkt en hel del tidigare.
2: Mm.
0: Ja, vi ska se mer vilka som har avlidit här. Det är ju Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Hon var...
1: Det är röste.
2: Mm.
1: Det är en röst, säger jag.
0: Ja.
1: Bonnie Tyler.
0: Hon kom ju från Wales.
1: Ja.
0: Så att hon är ju brittiska. Vi ska...
1: Var det inte så att hon var i Spanien någonting och blev dålig och hamnade på sjukhus eller dog?
0: Ja, det vet jag inte hur det
1: var. Var det inte så någonting? Ja. Eller var det någon annan?
2: Var inte det i Schweiz? Hon gjorde väl någon hjärtoperation eller något?
1: Någonting
2: var det. Jag kommer inte ihåg.
1: Det vet jag inte riktigt. Jag vet att hon var inte hemma i alla fall.
2: Nej.
1: Utan hon var utomlands.
0: Och i alla fall ska vi lyssna på It's a Hard Ache.
1: Yep.

0: Ja, det var Bonnie Tyler. Hon var född 51, sa hon. Ja.
1: 75 år.
0: 75 år, ja.
1: Någon akut tarmoperation.
0: Hur gammal var Dolly Parton då?
2: Ålen över 80, va?
1: Osäkert.
2: Det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Vi får se, det kan vi plocka fram här.
2: Ja.
0: När vi sitter här i direktsändning.
2: Vi får ta...
0: Här när det är måndag.
1: Ja. Ja.
0: Jag kan väl nämna också att det går väl i repris imorgon klockan 18.
1: Ja.
0: Det är den 13 då imorgon. Och sen nästa måndag klockan 10 då.
1: Ja.
0: För det kolliderar inte med regionen. Regionen var väl förra veckan, ja. För då får vi flytta på oss.
1: Mm. Ja.
0: Eller helt enkelt ställa
1: in. Det borde ju de göra istället, tycker jag.
0: Ja.
1: Vi måste ju vara viktigare än regionen. Det kommer inte.
0: Ja, de håller ju på i flera dagar så det blir mycket prat i radion.
2: Kan de ge oss lite tid i alla fall?
1: Ja.
2: Hon blev 80 år.
1: Ja, kanske tro det.
0: Jag sa Dolly Parton blev 80.
2: Mm.
0: Ja. När det gäller resor, har ni själva varit ute på några... Du brukar ju resa en del, men du har inte rest under sommaren, eller?
2: Jo, vi var ju i Krakow då. Men jag tror
0: Krakow, men det var
2: tror
0: någonting.
2: Jag tror jag nog tar berättarna i förra programmet, va?
0: Ja, jag har följt med det också.
2: Sen var vi på Bornholm.
0: Jaha.
2: Några dagar där och...
1: Det har aldrig blivit av, jag har tänkt många gånger åka till Bornholm, men det blir aldrig av.
2: Nej, det var ju jättefint, men vi kom ju dit på torsdag kväll, ja, och sen fredagen. Det blåste. Och han sa, vår guide, han sa, det har inte blåst så här mycket på 30 år. Och då var vi där.
0: Ja, men det var samma när jag var här den första gången.
2: Mm.
0: Min son och jag. Och vi skulle ju då åka över till Kristiansö.
2: Mm.
0: Det gick ju båt ifrån Gudhem där vi bodde då.
2: Mm.
0: Men då när vi skulle beställa biljett, då sa de nej, det går inte, ni åk imorgon redan, sa de. För sen kommer det att bli blåst.
2: Mm.
0: Och då blir det nog inställt med turer.
2: Mm.
0: Och det stämde ju, det blev väldigt blåst.
2: Ja, ja. Men annars, det var ju en jättefin ö. Alltså det... Vi har ju pratat om det i många år också, åka dit, men har inte blivit av förut.
1: Min bästa kompis, Lasse och hans, eller Christer och hans fru Monica, de åkte i antingen fredag natten till lördag, åkte de till USA med hela familjen. Jag tror de var 14 personer, för de ska på ett bröllop där.
2: Mm.
1: Det är ju så att deras dotter, ena dotter är gift med en amerikan. Men nu är det ju orkan där, vet du.
2: Ja.
1: Så det var nog inte så jävla roligt. Husen och sådana taken åker av och flera folk har ju dött. Och, så jag vet inte hur det gick för dem. Men de bodde på ett hotell som är stabilare då. Men, ja, det var ingen vidare. För de ska bo en vecka i Florida.
2: Mm.
1: Och sen ska de iväg till det bröllopet längre in i landet sen då. Ja,
2: det men det är många orkaner och sånt där som kommer nu fram i november.
1: Det har varit mycket,
2: och
1: det, ja, det har varit mycket i höst, va?
0: Ja, men det har inte varit, man har ju inte talat om detta.
1: Annars
0: så, i och med att det är Niño, så trodde man ju att det skulle bli fler orkaner.
2: Mm.
0: Det är ju så väldigt varmt i vattnet nu.
2: Ja.
1: Men sen har det ju regnat så in i vängen, vet du.
0: Ja, det är framförallt Indien och...
2: Ni och Thailand.
0: Va?
2: I Thailand.
0: Thailand också, ja.
1: Nej, här i Sverige med. Det var uppe genom grusvägar försvann.
2: Ja. Vi har ju en kompis som skulle åka till Perth och cykla. Med cykeltävling. Och då skulle han ju åka över Bangkok. Men han skulle åka på torsdagen, men det blev inställt för att det var översvämning i Bangkok.
0: Ja,
2: och det var på grund av, och sen personalen då, som tog hand om väskor och sånt där på flygplatsen, det var, kunde ju inte ta sig dit.
1: Så han fick åka flyg där i Bangkok då, eller?
2: Nej, jag vet inte om det var byte eller om det bara var mellanlandningen. Eller, ja, jag kan inte svara på riktigt.
1: Nej,
2: men
1: det,
2: Ja, men så han kom inte iväg förrän på söndagen sen.
0: Ja. Men där brukar det regna mycket. Det är ju de här monsunregnen.
2: Ja, ja, men precis.
0: Så
2: precis.
0: Det är inte ovanligt.
2: Nej. Men jag vet, vi, det är många år sedan, eller säg, över 20 år sedan som vi var i Puerto Rico. Hans bror jobbade där nere. Det var ju M-tunga, hade ju någon fabrik där. Ja. Och när vi skulle åka hem, detta var ju slutet på oktober då vi skulle åka hem, då fick han ju sätta för sådana där fönsterluckor och så. Vi undrade vad för sköna han satte för det, för fönsterna. Och då så sa han, ja, det kommer komma en orkan liksom här nu då, då måste man ju skydda sig så då.
0: Ja, det kom ju för några år sedan. Puerto Rico drabbas ju väldigt hårt då.
2: Ja, precis.
1: Ja, det gått så slipper sånt.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det tror jag. Ja.
1: Illa nog när det regnar och blåser.
2: Ja, ja, men precis.
1: Monsunen, ja. Monsunregn. Ja. Det drar så mycket regn.
0: Nu ska vi spela också lite Gerard. Han har ju också avlidit.
2: Ja.
0: Och honom har vi ju sett flera gånger.
2: Ja, precis, och pratat med henne. Jag vet ju, det var ju en gång när han var ute i Groland där då, så för jag vet att han var ju PRO-medlem. Och då frågade han så här att vad tar du om du skulle komma och sjunga för oss? Eller sånt där. Det har inte ni rå med, sa han.
0: Ja, han har ju varit många gånger i Groland och bygdegård.
2: Ja, precis. Ja, han var skön alltså.
0: Det är nästan som en tradition där.
2: Men ja, men
0: de senaste två gångerna har han ju inte varit med då.
2: Nej, precis. Nej.
1: Jag var ju med sist i Groland och då trodde ju att han skulle kunna vara med. Men det var han ju inte.
0: Nej, han dog ju snart efter.
1: Han var inte bra då, vet du.
0: Ja, vi ska lyssna på Bonacera.
1: Ja.

0: Ja, det var Little Gerhard. Ja.
1: Och så blev det körsång här ju.
2: Ja, han var över 90 va?
0: 92.
1: Ja, 92 ja.
2: Ja. Han var då.
0: Han fyllde ju, var det 90 eller vad var det i Grönland?
1: Ja, 17 maj fyllde han ju det.
0: Ja,
1: det var, han var skön alltså. Det
2: här låter ju jävligt bra också. Jag sa just det, Louis Prima var väl den som gjorde det från början, men han gör det minst lika bra.
1: Ja, absolut. Sen, han var ju med i Floda då ett år när, på Elvis dödsdag. Ja, och sen var vi i Lerum på något litet ställe liksom då, som delar av Cadillac Band, och så lite Lera var med. Vi kanske var 40 pers kanske eller någonting sådär.
2: En lång gång, vet du.
1: Sen var vi i Lerum på något litet ställe liksom då, som delar av Cadillac Band, och så lite Lera var med. Vi kanske var 40 pers kanske eller någonting.

0: Men jag vet ju om de kommer att fortsätta eller hur det går.
1: Inte en aning, men de håller ju på nu i alla fall
2: att turnera. Ja.
1: Nej, det är inte så, men de är ju till åren komna.
2: Ja, det vet jag ju.
1: Och sen Börje Hallberg, han har ju opererat hjärtat och han var ju inte med då när vi var ute i Groland där.
0: Nej, utan det stod ju då att det kanske var den sista föreställningen med i Groland i alla fall.
1: Ja.
0: Men vi började undra om det var med att det var sista föreställningen med Håkan Juholt.
1: Ja, precis. Ja. Men, jag glömde, jag skulle fråga Ulf då. Vi var ju i Floda. Elvis dödsdag, då hade de en konsert också. Va? Men jag glömde av det då. Vi hade lite bråttom tillbaka till tåget.
0: Ja. Vad har vi med på vår lista här? Spellista. Louis Armstrong med Hogan i Hallstomp.

0: Var det idrottshallen? Mm-hmm. Det var Louis Armstrong och jag.
1: Ja, jag sa just det, att man hörde direkt att det är Louis Armstrong, han hade ett egen ton i trumpeten. Mm.
0: Mm. Ja, han började ju redan på 1920-talet att spela, ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte när den här var inspelad, det kunde jag ju kollat, men om den nu stod. Ja, vi ska prata lite grann om vår verksamhet, ja.
1: Ja.
0: Den nästa tisdag, den 20 februari, klockan 15, så har vi vår månadsträff nere på hjorten.
2: Mm.
0: Och i programmet står det att det skulle varit mannekänguppvisning, men det blir det inte.
1: Nej, de kommer inte.
0: Nej, utan nu kommer Sören Frid.
1: Och det får jag säga till er som lyssnar nu, kom på det, för han är riktigt bra.
2: Mm.
0: Ja. Ja, jag var och lyssnade på honom när han...

0: Och hans bror hade ett program om Simon & Garfunkel.
1: Ja, han och Bo.
2: Det är jättebra.
0: Det var ju kanske, jag tror att han kommer att skoja en hel del med dra i historien.
1: Han är rolig, han är trevlig och rolig och på alla sätt. En gång jag var jagnet här på han, då hade han aldrig sång med oss. Det var jäkligt bra.
0: Ja, jag undrar om inte det skulle bli det och nu också.
1: Han är vurpen, som man säger, i Skarsta. De har många syskon.
2: Ja.
0: Men han bor i de trakterna, eller?
1: Nej, Tidaholm.
0: Han bor i Tidaholm, ja.
1: Och han håller på en hel del med vad heter han?
2: Vem?
1: Alltså Tidaholm.
0: Peter Sveder, nej.
1: Nej. Han är död sedan ett antal år.
0: Inte Eddie Medusa?
1: Jo.
2: Ja.
1: Jag vet inte.
2: I mig är Eddie Medusa bandy.
1: Ja, men jag vet inte om han spelade med Eddie Medusa en gång när han levde. Jag tror nästan
2: det, va? Nej,
0: jag kommer inte ihåg det faktiskt. Nej. Det ska bli intressant att höra honom.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, han är ju jättebra.
1: Han är rolig och berättar historier. Och,
2: Han har ju en kör i Tidaholm också, fast de liksom träffar badrumskören, kändes, va?
1: Ja.
2: Men de bara liksom träffas för att sjunga och ha roligt.
0: De är inte ute och
2: inga uppträden eller någonting. Nej, precis.
1: Det vill de inte.
0: Sjunger för sig själva, så att säga.
2: Ja, men precis.
1: Det var ju så, men när vi var på hans allsång, det var jätteroligt.
2: Ja, det var det verkligen.
1: Han är ju duktig gitarrist också, det blir riktigt bra.
2: Ja,
0: då är ni välkomna då nästa tisdag den 20 klockan 15 är det på Hjorten.
2: Vi kan väl säga det här också, att vi pratade om det här, om vi skulle kunna ha en allsångskväll på våra träffar liksom då. Va?
0: Ja.
2: Men vi måste ju ha någon som kan spela gitarr bra och så här också. Va?
1: Ja.
2: Det.
1: Hade vi tänkt oss från början skulle vi gjort det nu?
2: Ja, men precis. Ja.
1: Ja.
2: Men det kan bli fler tillfällen så.
1: För han var ju på ABF och hade allsång när vi var med där. Då kom han med sådana här häften att jag gav oss. Jag har det hemma fortfarande. Massor med bra låtar. Texter då. Ja.
0: Ja, han kanske har med sig sånt nu.
2: Ja, det vet man.
1: Det vet
0: man inte. I november, det är den 17 november, men vi har ju inte klart med programmet än.
2: Nej, det har vi inte det.
0: Vi hade ju styrelsemöte i förra veckan och vi gick igenom en katalog där vilka vi skulle kunna engagera.
1: Mm. Vi har ju pratat om damerna på Bagarn, men det är ingen bra lokal där nere.
0: De kanske behöver en scen, ja.
1: Ja,
2: precis.
1: Då får vi nog fundera på vad vi ska göra, om vi ska hyra Folkets park eller inte. Det kostar några 100.
0: 500, ja, jo, det gör ju det.
1: 500 tror jag.
2: Mm.
0: Ja, det finns ju en scen. Så att det. Men
2: vi återkommer.
0: Vi får slå våra hjärnor ihop och se vad vi kan hitta för något.
2: Och, det är ju då, och då är det ju möte, för det är ju budgeten och där.
0: Ja, det är det också, ja. Men det brukar ju inte ta så lång tid.
2: Nej, men jag bara nämner det.
0: Och sen är det då i december, då är det ju Lucia som vanligt.
2: Ja, precis.
0: Jag vet inte om det är klart med de här från förskolan fortfarande.
2: Nej, men vi hade väl inte dem i fjol, eller? Hade vi inte?
0: Jo, vi hade barn.
2: Hade vi dem då?
1: Barn, det hoppas det blir det i år igen, för det är mycket trevligare.
0: Mm.
1: Vi får höra nu då.
0: Och det är ju nya barn varje år, så att det är det är alltid spännande.
2: Ja.
1: Nej, vi har ju månadsmöte, det är inte något styrt. Men vi kan ju prata då ändå.
0: För månadsträffen i december är ju den 15 december. Det är ju några dagar efter Lucia. Men det går väl bra ändå.
2: Ja.
0: De har väl inte ställt in sina kläder.
2: Och inte växt ur dem heller.
1: Nej. Det kan gå fort ibland.
0: Ja, då ska vi se.
2: Annars kan du kan vara Lucia.
0: Ja. Tomtläppar talar bättre med våra tomte.
2: Ja,
1: du kan ju tomta omkring då.
2: Ja.
0: Nu ska vi ha Beatles.
1: Ja. She's leaving home.
0: Ja.

0: Ja, det var Beatles det.
1: Ja, det är ingen typisk Beatles-låt om man säger så.
0: Jag vet inte att jag har hört den.
1: Alltså, jo, den är, men det är ju det är stor orkester. Det är ju cello och
0: alla en del symfoniorkester är med.
1: Ja, va? Det är i stort sett det. Och det är ju inte likt Beatles egentligen med deras typ av musik. Men det här är väldigt bra tycker jag.
0: Ja. Nej, men de har ju en del sådana låtar också.
1: Ja, men inte så mycket. Men den här är väldigt speciell tycker jag. Mm. Och det har jag alltid gillat den.
2: Eller vad
0: jag känner,
2: Strawberry Field.
0: Det är ja, den är ju sån också.
1: Ja, du har också med också, cello och soka och sånt här. Ja. She's leaving home after leaving alone for so many years.
0: Mm. Och den var från den här Sgt. Pepper's. Eller vad heter
1: det? Jag tror det, jag ska kolla på
2: ja,
1: det.
2: Ja, men du ser bilden där, ja.
0: Ja, det står inte där.
2: Nej. Nej, men det är den här bilden med när de har de där speciella kläderna och det på sig.
1: Alltså, ja. Sgt. Pepper.
2: Mm.
0: Ja, då ska vi prata om lite annan verksamhet som vi har på gång. Bingo, vi diskuterar nu här om det är jämna eller ojämna veckor.
1: Men det var väl i fredag?
2: Ja, jag har för mig att det var i fredag.
0: Ja, vad var det då? Då var det en
1: ojämn vecka, ja.
0: Och det står ju i programmet här att det är ojämna veckor, så det stämmer väl då.
1: Ja. Då får ju fan i byta det.
0: Ja, men då är det inte den här veckan. Nej, utan då är det nästa vecka. Ja. Klockan 14 är det på hjorten i alla fall.
1: Då tyckte det var rätt mycket folk sist.
0: Ja, det har väl ökat. Ja. Och även ni som inte är medlemmar i BRO, ni är välkomna dit också.
1: Ja, det är fritt att gå dit och spela.
0: Ja. Och då köper ni kaffe också där nere.
1: Mm. Ja.
0: Det tar väl några timmar det där.
1: Ja, det gör det ju.
0: Ja. Så har vi bolen då. Den håller vi på som vanligt. Måndagar klockan 14 och torsdagar klockan 10.
2: Mm. Han pratar väl och har någon prova på.
1: Ja.
2: Också någon dag.
1: Det såg Claes Göran sist på våra styrelsemöten att han ska ha någon prova på historia. Så att det kommer väl.
0: Och jag vet inte hur många, han har väl inte nämnt hur många de är och brukar delta.
1: Det kommer lite nytt folk förstår.
2: Ja, det sa han ju.
0: Ja, bol är ju sånt som kan passa alla åldrar.
2: Ja, men precis. Absolut.
0: Ett klot går att få iväg.
1: Petank heter det.
2: Ja.
1: Det heter inte bol.
2: Va?
1: Det heter inte bol.
2: Asså?
1: Petank, säger fransmännen. Och det är de som hittar på det.
0: Ja, säger du det.
1: Ja.
0: Mm. Annars låter det som fransk detta också. Både.
1: Ja, men det är något vi vet på i Sverige. Man säger inte det i Frankrike, det heter petank. Mm.
0: Men man får ju för sig att detta är bara för pensionärer, men så är det ju inte. För
2: absolut
0: det finns ju svenska mästerskapet och det är ju ungdomar som spelar boule.
2: Ja, men jag såg ju bara på landet runt en gång. Det var ju en ung kille som var jätteduktig på det här.
0: Nej, de som tävlar, de är ju unga.
2: Ja.
0: Så att, men,
2: jo, men de tävlar ju här också.
0: Ja, det gör de.
2: Men det var väl något SM eller någonting.
0: SM finns ju.
2: Ja.
1: Det var SM inom PRO, så var.
2: Ja,
0: det är också, men det finns ju SM i Sverige.
2: Mm.
0: Och då är det så sagt var yngre som deltar.
2: Mm.
0: Sen har vi den här seniordansen. Och den har man börjat med också inför hösten.
1: Torsdagar.
0: 13.30 på torsdagar. Mm. Nere på Bangatan 14.
2: Ja, och det pratade ju Mona om att nu sist då hade de överskott på herrar.
0: Ja,
1: helt plötsligt.
2: Så det var två herrar som fick dansa.
0: Ja, det har ju varit tvärtom tidigare.
1: Ja, det har ju fattat herrar alltid.
0: Ja. Jag vet inte vad det kommer sig.
2: Nej.
1: Men då är det ingen idé att jag går dit för jag vill inte ha konkurrens.
2: Oj.
1: Oj, är du för?
0: Jag vet inte
2: självförtroende
0: kan,
2: det.
0: Jag vet inte om man kan få in alla de här stegen i huvudet nu.
2: Jo, man har, det går säkert.
1: Ja, det sitter i kroppen sen. Ja, ja. Kyrkna och varv.
2: Ja.
1: Det, är, oh, men det, är lite... det handlar ju rytmen.
2: Mm.
0: Ja. Jo, jag har väl sett någon gång hur, de, hur det går till. Ja.
2: Ja, ja, precis.
1: Jag var ju med...
0: Även det här, vad heter line dance.
1: Line dance, ja. Mm. Jag var ju med ett par år och dansade, men jag blev leds på till slut.
2: Mm.
0: Men line dance, eller finns det något mer som heter något liknande, eller är det?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det är line dance.
0: För det hade vi ju en gång, vet jag, Hans-Erik då som ledde det hela.
1: Ja.
0: På en träff vi hade.
2: Mm.
1: Det kan
0: och det är ju lite speciellt då. Det är ju den kolen, det är väl kallas den som talar precis, om ibland stegen. Ja,
2: ja. Men sen vi hade ju också sådana här sittans, vet jag, vi provade på. Och,
0: ja, det kanske vi hade, ja.
2: Eller om det var bara när vi var kanske uppe i Gysingen på någon kurs. Jag vet att jag har varit med på det i alla fall.
0: Ja, när det gäller promenader så är det väl, ligger det nere för närvarande.
2: Mm.
0: Det dog ju mer eller mindre ut, ja.
1: Mm. Ja, det blir ju inget folk. Det var inte 10 personer. Alltså, det var två föreningar, både vi och Hjärt Lung.
2: Mm.
1: Och fick inte ihop med 10 personer. Jag vet, du var ju med och gick när Göte var och när jag var ledare för det. Och då var vi ju bara PRO och 20 personer.
2: Mm.
1: Ja.
0: Men, och då flyttas det ju ner till stan, att man skulle gå lite runt på stan då.
2: Ja.
0: Bara för att det var många som inte kunde ta sig upp till berget,
1: ja.
0: Som inte har bil.
2: Mm.
1: Nej, men det gick ju alltid, jag tog ju alltid med folk i min bil. Jag
0: jo, man fick ju göra så.
1: Att det var någon som gnällde väldigt mycket för det.
2: Mm.
1: Men det ska vi inte nämna.
0: Men... det är ju synd, för det var ju trevligt att gå där uppe på berget.
1: Mm. Ja.
0: Och det var ju på sommaren jag gick, och jag tror att det var fint väder varenda gång. Vi satt där nere vid sjön på den där flotten som låg där nere och fikade efteråt. Mm. Då, ja.
2: Mm.
1: Och då var Ulrich Tauber med. Ulrich.
0: Ja.
1: Han kunde mycket om naturen och fåglar och blommor och sånt. Jag kommer ihåg så väl han så tillfället och sa, ska vi gå och titta, det finns blåsippor där, det vet jag, sa han. Och det var ju på våren, så det var ju trevligt. Mm,
0: ja, nu ska vi göra Elvis då.
2: Ja.
0: Vad heter den nu då, Abbe?
2: Den heter Baby Let's Play House. Den är från 1955. Ja.

0: Ja, det var Elvis. Mm. Den var från 55, sa
1: du. Ja, ja.
0: Mm. Ja. Ja, det måste väl nästan varit det första året han...
1: Ja, 54 är väl det första.
0: Jag ställer så.
2: Ja, är det Sun Record då?
1: Va?
2: Var det Sun Record då, 54?
1: Nej. Det var något... jo, men vänta lite. Jo, men det var det. Ja. Det var det, ja.
2: Det gjorde han sina första låtar.
1: Ja, ja, men precis. Jo, men det stämmer ju. Ja. Det, och sen sålde ju han Sam Phillips då. Så han räcker då för en besummare. Han förlorade ju massa med pengar på det. Men han hade väl ingen bar, tror jag inte då. Så vi var ju, när vi var ju i Memphis då, så var vi ju där också på Sun Records. Det är ju en jätteliten studio ju det.
0: Mm.
1: Ja, men lite häftigt.
0: Mm. Mm. Tiden går, vi ska spela Torsons också, ja. Det.
2: Ja.
0: Och den heter...
2: Helgon och kriminell.
0: Ja,
2: det låter det.
1: Och det heter inte Torsons.
0: Nej, Torsson bara.
2: Inget genitiv ens.
0: Torsson, ja. Helgon och kriminell, ja, det, ja. Den har vi inte spelat tidigare.
2: Nej.
1: Nej.
0: Då lyssnar vi på den. Mm.

0: Det ja. Var Torsson, ja.
1: Jajamän.
0: Du ska berätta lite om de kommer till Vara.
1: De kommer till Vara den 12 november.
2: Ja.
1: Våra konserthus. Det tycker jag, det rekommenderar jag. Vi har ju varit och sett dem, jag och Agneta, i Skövde i våras.
2: Våras var det väl, ja.
1: Jävlar vad bra de
2: var. Ja, jättebra.
1: Ja. Och de har ju sådana kluriga texter och musiken är bra också. Allting är ganska enkelt egentligen, fast väldigt bra.
0: Men vet du om det finns biljetter kvar?
2: Ja, jag kollade ju lite nu då, men det finns ju kvar i alla fall. Ja, så vi kommer att åka, jag och Leif.
1: Ja. Vi bestämde väl igår att vi ska åka när det finns biljetter bara. Så. Ja.
0: Vad är det för en veckodag? 12 november, sa du?
1: Ja, det kan jag tala om strax. Jag har almanackan framför mig.
2: Är det en torsdag eller vad var det?
0: Torsdag?
2: Nej, jag vet inte.
0: Torsdag är det i så fall.
2: Ja, det var torsdag. Ja.
1: Det är Elisabeth ändå.
2: Nej, nu har du fel.
1: 12, sa du ju.
2: Ja.
1: Ja, det också
0: men det var du som sa den 12.
2: Ja, 12, ja.
1: Det är Konrad och Kurt.
2: Ja.
0: Ja.
1: På tisdagen är det Mortens afton.
2: Ja. Då får vi äta gås och äta svartsoppa.
0: Ja. Jag har ingen gås att slakta.
2: Nej, jag har ätit svartsoppa en gång faktiskt. Och det var när jag gick på husmoderskolan 65-66. Då fick vi göra en gåsbidda och göra svartsoppa.
1: Gås är jobb, men jävla svartsoppa vill jag
2: ha. Nej, det var ingen höjdare.
0: Ja, nu så har timman gått här och vi får tacka för att ni lyssnar på oss och vi som har suttit där idag är
1: Leif Brandt,
2: Agneta Sterner
0: och Lars-Åke Eckervald. Och ta det försiktigt när ni ska ut nu. Nu börjar det att bli kallt.
1: Kom på tisdag till
0: kom nu på tisdag.
1: Nästa tisdag alltså.
0: Ja.
1: Till hjorten.
0: Ja, den 20.
1: Alla är välkomna.
0: Ja.

Ja, välkomna till kvällens program som vi idag ska börja med. Ruth Leidholt, Gud i naturen, inspelad 1965.

Då ska vi fortsätta med en skiva från 1962. Alfred Lindgren och Egon Jonsson från Lycksele. Jag har valt att göra sällskap.

Då ska vi lägga på kvällens sista skiva. Annelis Lindberg och Kerstin Knutsson. Jag på Jesus förtröstar för 1966. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

ini mit dir da. Und Lobeslog, wo alt ich hatte der. Und sen verschwand du till Boga. Till vart du nu kom ifrån. Det har varit upp

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag kära lyssnare och välkommen till 10 i 12 här i Radio Falköping. En ny vecka, det är måndag idag, måndag den 12 oktober. Och vi har några programpunkter här. Vi ska bland annat lyssna till naturvandring om en stund. Det handlar om kungsfågel i dagens naturvandring. Så stanna kvar för det. Men innan vi börjar med någonting annat så ska vi lyssna till vad som händer i morgondagens 10 i 12. Ja, P.O., vad är det som händer imorgon?
2: Och imorgon så kommer det här.
3: Du får nästan berätta, vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
4: Det är jättebra att du ställer den frågan, för det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan, i SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
3: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, mm. så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
4: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration, det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. För Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist. För att han är så trött så han orkar inte göra någon research. Och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra. Och så ställer han sig på andra sidan. Och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark, där hon hävdar att, där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo, för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap och det där. Valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har bott i Tensta nyligen själv. När jag delade den artikeln så sa det här är bra grävande journalistik. Och jag kan säga som tidigare Tenstabo så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Mm. Och Peter Wennblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna, det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Mm. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabave. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Mm. Och då är inte lösningen att stå att anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning som Ekot bland gör till massa tunga och erfarna sotsar i hela Sverige och fråga Liksom, hur ser ni på det här som har skett i Vänsterpartiet? Och är de regeringsfärgade, tycker ni?
2: Ja, vad är det här? Slå på 10:12 imorgon så kommer du få höra hela det här samtalet.
1: Ja, det var tunga frågor och tunga tankar där. Och ni hörde som sagt, som P.O. sa där, imorgon i 10:12. Ja, ni lyssnar på 10:12 i Radio Falköping. Och gå gärna in på vår hemsida fnf.nu, där det finns mycket att kika på. Det tycker jag ni ska göra. Och sen så ska jag säga också att idag den 12 så är det Valfrid och Manfred som har namnsdag. Grattis till alla som heter just så. Och sen kan man också titta på temadagar. Och det gör jag nu. Och det är civilkuragets dag idag. Internationella reumatikerdagen och sockerfria dagen. Ja, dessa teman idag. Det får man ta till sig. Ja, nu ska vi ha lite musik också innan vi lyssnar på Naturvandring. Och varför inte lyssna på Casanovas? Det spelar ingen roll.

Ja, kungsfågeln. Det låter ju väldigt vackert. Kungsfågeln. Den är inte stor. Det är en av de minsta fåglarna faktiskt. Och den är väldigt svår att sikta. Man måste ha kikare givetvis. Den finns här uppe i trädtoppar. Och den har siktats också i Falköping. Här vid en liten sjö här. I utkanten av staden. Där har man då hört den här. Är det nog så att man hör den snarare än att man ser den. Det är en trevlig granskog. Och det finns ju mycket granskogar och mycket skogar i Skaraborg. Där det här låter. Så det kan vara observerat att just titta på den här fågeln. Det minns ni vet om att den finns. Vi har hört den och vi kommer höra den igen. Den är alltså väldigt liten, men den är rundhalsad. Den är grågrön. Och så får man se den så. Men det är säkert med kikarens hjälp. Så tycker man att den är väldigt liten, 9 cm. Ja, det var kungsfågeln och vi ska resonera mer om kungsfågeln om en stund.

0: Ja, här sitter jag på en stubbe och känner mig förstubbad. Sörmland har ju nämligen inte bara sina vackra ekhagar, utan även riktigt gamla granskogar. Och en sån sitter vi i här. En sån här med böljande mossmattor. På sina ställen vildsvinsbökade. Men ändå den här riktiga känslan av orörd gammelskog. Och det gör vi därför att vi håller på att bekanta oss med kungsfågeln. Och kungsfåglarna, de trivs i riktigt gammal granskog. Där de fladdrar runt uppe bland topparna. Och letar små kryp och stoppar i näbben.
1: Jag hör den inte nu. Hör du den?
0: Där.
2: Kungsfågeln är minst i landet och rastlös som en mus på speed. 5 gram väger den. En grågrön tummetott bara. Men med ett gässband så lysande gyllengult att det kan föra tankarna till en kungakrona. Åtminstone har man utrustats med en smula fantasi. Kungsfågeln hör granskogen till, där den snurrar runt bland topparna eller hänger fladdrande mellan grenarna på jakt efter insekter och spindlar och stoppa i näbben. Den lilla tättingen är en av våra vanligaste fåglar med 3-4 miljoner par över hela landet. Men det är inte så ofta man ser den. Däremot hör man den titt som tätt och mest överallt i skogen, där den ger sig till känna med sina nåltunna pip från de övre regionerna.
0: Av och till så drunknar vi i bofinksång här. Och det blir i sig inte det sämsta. Men det gör då att kungsfågelns lilla pipande försvinner lite grann. Det är så högfrekvent så att man får skärpa till hörseln för att uppfatta det. Och har man kommit lite grann upp till åren så kan det vara svårt att uppfatta kungsfågelns sång till och med.
1: Men det är ju till och med så att suset i grantopparna nästan dränker det här ljusa.
0: Och så hörs det en ringduva långt bort på håll här. Och det är inte det sämsta, för att om man sitter och vill känna sig lite förstubbad, då är just kungsfågeln och ringduvan 2 fina fåglar som liksom håller en sällskap i skogen. Utan att man kanske ser dem eller tänker så mycket på dem, så finns de där. Och det här med förstubbningen är... Nu ska vi se.
1: Jag tror det är en trädkrypare, va?
0: Ja.
1: Är det?
0: Ja, klättrar blixtsnabbt uppåt här. Som om den krälade snarare än kröp. Ödlesnabb. Men kungsfåglarna får man sällan se så där tydligt, utan de håller sig uppe i de övre regionerna. Bland grenarna. De har även sina bon högt upp i någon gran ofta. Där de bygger en liten korg på undersidan av en gren, men med öppningen uppåt. Så att grenen kanske kan erbjuda lite regnskydd till och med. Och just det här med förstubbningen tycker jag är ett fint sätt att uppleva naturen och fågellivet. Det vill säga att man slår sig ner på en stubbe och ta det lite lugnt istället för att jaga efter fåglarna för att upptäcka så ovanliga arter som möjligt. Och då ska man också märka det att en del fåglar, till exempel rödhaken, blir lite nyfikna på den där stubben. Och har efter ett tag kanske glömt att man var människa en gång i tiden. Kommer fram och kikar. Och då kan man få en kontakt med fåglarna som liksom känns mer på deras villkor. Och de här små kungsfåglarna, de fladdrar runt, hoppar och liksom nästan avklippt i bakänden.
1: Svårt att få syn på den tycker jag.
0: Jättesvårt. Och tubkikaren kan man ju lämna hemma, men med handkikaren kan man få en skymt lite då och då här uppe i topparna. Och något bo av kungsfågel, det har jag aldrig sett på nära håll i verkligheten. Men på ett museum fick jag se kungsfågelns ägg. Och det var nästan lite, ja, rörande höll jag på att säga. De är små som ärtor. Små pytteägg, och så lägger den 10 stycken som den ruvar i 2 veckor. Och när man har sett de där äggen så är det svårt att tänka sig att fågeln heter just kungsfågel. Man tänker på små bevingade pysslingar snarare än kungar. Men det finns en sägen om hur det där gick till. Det var det att fåglarna en gång kom överens om vem av dem som skulle få vara kung i fågelriket. Och det var den som kunde flyga högst upp mot solen. Och naturligtvis örnen med sina mäktiga vingslag kom ju allra högst och utropade sig till kung. Men det var en liten pyttefågel som hade lyftat med örnen, ridit på den på ryggen och flög upp och sa: nej, jag är ännu högre. Nu är det jag som blir kung. Och så fick den heta kungsfågel. Och örnen fick ju å andra sidan heta kungsörn också, så att de delade på det. Där. Ja.
1: Just det. Det är så ljust.
0: Ja.
2: Kungsfågens sång är så långt ifrån kungssången man kan komma. Och inte mycket att yvas över. Den lilla ramsan hinner inte stort mer än börja förrän den tar slut. Fågeln kommer liksom av sig. Får hela tiden börja om på nytt. Ofta 6-7 gånger per minut. Som om rastlösheten i kroppen återspeglades på tålamodet med den egna sången. I gengäld kan man höra fågeln sjunga både höst och vinter. Och den har blivit en kär och trogen vän för oss som lätt känner sig ensamma bland de dystra granarna. Vintertid ingår kungsfågeln ofta i mestågen som drar fram genom skogen. Då titor och andra mesar och kanske några nötväckor och trädkrypare slår sig samman i flockar och hjälps åt att hitta mat och varna för uggla och hök. Kvickt som ett yrväder dyker de pipande fåglarna upp runt dig där du sitter förstubbad med ditt kaffe. Och lika snabbt är de borta igen. Meståget har dragit vidare mot okänd destination.
0: Ja, nu har jag en liten tummetott här i handkikaren. Och man har inte lång stund på sig för att uppfatta den här. Byter träd eller byter gren, fladdrar fram mellan.
1: Väldigt gullig.
0: 5 gram. Det är som ett A4-papper. Och det rymmer ett helt liv.

Ja, det handlade om kungsfågel i dagens naturvandring med vår Enstedt. Och ni hörde just, först är kungsfågeln av Bannerhed. Sen hörde ni Min kung och jag, det var Lena Maria bland annat som sjöng där. Sen var det Jag älskar dig, Guds son, min kung av Lars Mörlid. Och det här är precis som det ska, precis som vanligt. Må din väg gå dig till mötes stiftsgården Rättvik. Bo tillbaka nästa vecka med en ny fågel.

Kungsfågel var det där. Och det kan man ju tro att det är en stor fågel ju. Men det är det ju inte. Det är en liten fågel, kungsfågel. Ja, tack så mycket för detta, Bo Renstedt, som då har programmet Naturvandring. Och måndag nästa vecka, då är han tillbaka med en ny fågel. Får vi se vad det blir för en fågel. Så där, mina vänner, nu tackar jag för mig. Nu får ni ha det så bra. Jag säger tack för mig och så hörs vi igen imorgon. Samma tid, samma plats i eten. Hej på er allesammans.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy och sångaren Stefan.

livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu, den är nog trött.

someone been more unforgettable.

Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. Dit tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar, klara som kristall. Och lummig Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Omrönner dal till ängen nu om våren. Nu häckar ejder, gravand mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärssnåren har finkarna och mesarna titt ut.

med en knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar. Ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Ja, kom och se vårt Bohuslän om våren. Du, Rönnedal, som äger blick för färg. Här går på vinröd ljung de svarta fåren och rosa skyar över druvblå bergen.

og skuter med kinesisk hvitt om bogen. På Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss.

torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders felor och din egen hals. Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna, med slån och haggtorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brustna skrov bär vågens form. Där, mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gungar, kan du ensam gå och leva i det längst förflydda tider, och i ditt släktes framtid likaså.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin. En

Métrop et deux. Och Emmeline, när du får mitt brev, så ber du en bön som till himlen hör. Och Emmeline, om dina tårar till himlen bär, be för min själ.

0: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
1: Förr i tiden var alla flickor så vackra.

och alla hade det getingmidjor och halsar så bleka som liljestänglar. Alla bar det genomskinliga vantar, doftande av kombanjer. Dessutom bar de alla spatserkjolar av mörkblå skeviot och jättestora kvarnhjul på huvudet, som om söndagarna skakade dem ut bland riddarsporrarna.

Och förr i tiden dansade alla flickor ringlekar i badhusparkerna. Utan tyngd virvlade de i sina svarta kängor. Och alla fnittrade de hemlighetsfullt åt charmörerna i stiva löjtnantsuniformer. Och knyckte så spotskt på den späda nacken åt skrivare och bodbetjänter.

Och alla de vackra flickorna hade så god hårväxt förr i tiden. Alla vaggade de sina stolta kronor i takt till den sprittande hornmusiken. Alla löste de sina ankellånga flätor och dolde sig blygt i det böljande vågsvallet. Eller lekte en skälmskt ut med sig själva framför boudoirspegeln.

på vintrarna, åkte de vackra flickorna tvåmanskälke i månskenet. Alla var de kringsvärmade av polisongprydda beundrare. Alla hade de stora ögon, outgrundliga som brunnar. Alla hade de små frusna hakor, inborrade som snöbollar i pälsverk.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy Sosonga eller Stefan.

0: välkommen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag kära lyssnare och välkommen till 10 i 12 här i Radio Falköping. En ny vecka, det är måndag idag, måndag den 12 oktober. Och vi har några programpunkter här. Vi ska bland annat lyssna till naturvandring om en stund. Det handlar om kungsfågel i dagens naturvandring. Så stanna kvar för det. Men innan vi börjar med någonting annat så ska vi lyssna till vad som händer i morgondagens 10 i 12. Ja, P.O., vad är det som händer imorgon?
2: Och imorgon så kommer det här.
3: Du får nästan berätta, vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
4: Det är jättebra att du ställer den frågan, för det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan, i SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
3: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, mm, så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
4: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration, det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. För Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist. För att han är så trött så han orkar inte göra någon research. Och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra. Och så ställer han sig på andra sidan. Och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark, där hon hävdar att, där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo, för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap och det där. Valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har bott i Tensta nyligen själv. När jag delade den artikeln så att det här är bra grävande journalistik. Och jag kan säga som tidigare Tenstabo så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Mm. Och Peter Wennblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Mm. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna, det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Mm. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabave. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Mm. Och då är inte lösningen att stå att anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning som Ekot bland gör till massa tunga och erfarna sossar i hela Sverige och fråga liksom, hur ser ni på det här som har skett i Vänsterpartiet? Och är de regeringsfäja tycker ni?
2: Ja, vad är det här? Slå på 10-12 imorgon så kommer du få höra hela det här samtalet.
1: Ja, det var tunga frågor och tunga tankar där, och ni hörde som sagt som PO sa där imorgon i 10-12. Ja, ni lyssnar på 10-12 i Radio Falköping, och gå gärna in på våran hemsida fnf.nu där det finns mycket att kika på. Det tycker jag ni ska göra. Och sen så ska jag säga också att idag den 12 så är det Valfrid och Manfred som har namnsdag. Grattis till alla som heter just så. Och sen kan man också titta på temadagar. Och det gör jag nu. Och det är civilkuragets dag idag. Internationella reumatikerdagen och sockerfria dagen. Ja, dessa teman idag. Det får man ta till sig. Ja, nu ska vi ha lite musik också innan vi lyssnar på Naturvandring. Och varför inte lyssna på Casanovas? Det spelar ingen roll.

Ja, kungsfågeln. Det låter ju väldigt vackert. Kungsfågeln. Den är inte stor. Det är en av de minsta fåglarna faktiskt. Och den är väldigt svår att sikta. Man måste ha kikare givetvis. Den finns i trädtoppar. Och den har siktats också i Falköping. Här vid en liten sjö här. I utkanten av staden. Och där har man då hört den här. Är det nog så att man hör den snarare att man ska se den. Det är en trist granskog. Och det finns ju mycket granskogar och mycket skogar i Skaraborg. Där det här låter. Så det kan vara observerat att just titta på den här fågeln. Minst ni vet om att den finns. Och vi ska höra, vi har hört den och vi kommer höra den igen. Den är alltså väldigt liten, men den är rundhalsad. Den är grågrön och så får man se den så. Men det är säkert med kikarens hjälp. Så tycker man att den är väldigt liten, 9 cm där. Ja, det var kungsfågeln och vi ska resonera mer om kungsfågeln om en stund.

0: Ja, här sitter jag på en stubbe och känner mig förstubbad. Sörmland har ju nämligen inte bara sina vackra ekhagar, utan även riktigt gamla granskogar. Och en sån sitter vi i här. En sån här med böljande mossmattor. På sina ställen vildsvinsbökade. Men ändå den här riktiga känslan av orörd gammelskog. Och det gör vi därför att vi håller på att bekanta oss med kungsfågeln. Och kungsfåglarna, de trivs i riktigt gammal granskog. Där de fladdrar runt uppe bland topparna. Och letar små kryp och stoppa i näbben.
1: Jag hör den inte nu. Hör du den?
0: Där.
2: Kungsfågeln är minst i landet och rastlös som en mus på speed. 5 gram väger den. En grågrön tummetott bara. Men med ett gässband så lysande gyllengult att det kan föra tankarna till en kungakrona. Åtminstone har man utrustats med en smula fantasi. Kungsfågeln hör granskogen till, där den snurrar runt bland topparna eller hänger fladdrande mellan grenarna på jakt efter insekter och spindlar och stoppa i näbben. Den lilla tättingen är en av våra vanligaste fåglar med 3-4 miljoner par över hela landet. Men det är inte så ofta man ser den. Däremot hör man den titt som tätt och mest överallt i skogen, där den ger sig till känna med sina nåltunna pip från de övre regionerna.
0: Av och till så drunknar vi i bofinksång här. Och det blir i sig inte det sämsta. Men det gör då att kungsfågelns lilla pipande försvinner lite grann. Det är så högfrekvent så att man får skärpa till hörseln för att uppfatta det. Och har man kommit lite grann upp till åren så kan det vara svårt att uppfatta kungsfågelns sång till och med.
1: Men det är ju till och med så att suset i grantopparna nästan dränker det här ljusa.
0: Och så hörs det en ringduva långt bort på håll här. Och det är inte det sämsta, för att om man sitter och vill känna sig lite förstubbad, då är just kungsfågeln och ringduvan 2 fina fåglar som liksom håller en sällskap i skogen. Utan att man kanske ser dem eller tänker så mycket på dem, så finns de där. Och det här med förstubbningen är... Nu ska vi se.
1: Jag tror det är en trädkrypare, va?
0: Ja.
1: Du?
0: Ja, klättrar blixtsnabbt uppåt här. Som om den krälade snarare än kröp. Ödlesnabb. Men kungsfåglarna får man sällan se så där tydligt, utan de håller sig uppe i de övre regionerna. Bland grenarna. Och de har även sina bon högt upp i någon gran ofta. När de bygger en liten korg på undersidan av en gren, men med öppningen uppåt. Så att grenen kanske kan erbjuda lite regnskydd till och med. Och just det här med förstubbningen tycker jag är ett fint sätt att uppleva naturen och fågellivet. Det vill säga att man slår sig ner på en stubbe och ta det lite lugnt istället för att jaga efter fåglarna för att upptäcka så ovanliga arter som möjligt. Och då ska man också märka det att en del fåglar, till exempel rödhaken, blir lite nyfikna på den där stubben och har efter ett tag kanske glömt att man var människa en gång i tiden. Kommer fram och kikar. Och då kan man få en kontakt med fåglarna som liksom känns mer på deras villkor. Och de här små kungsfåglarna, de fladdrar runt, hoppar och liksom nästan avklippt i bakänden.
1: Svårt att få syn på den tycker jag.
0: Jättesvårt. Och tubkikaren kan man ju lämna hemma, men med handkikaren kan man få en skymt lite då och då här uppe i topparna. Och något bo av kungsfågel, det har jag aldrig sett på nära håll i verkligheten. Men på ett museum fick jag se kungsfågelns ägg. Och det var nästan lite, ja, rörande höll jag på att säga. De är små som ärtor. Små pytteägg, och så lägger den 10 stycken som den ruvar i 2 veckor. Och när man har sett de där äggen så är det svårt att tänka sig att fågeln heter just kungsfågel. Man tänker på små bevingade pysslingar snarare än kungar. Men det finns en sägen om hur det där gick till. Det var det att fåglarna en gång kom överens om vem av dem som skulle få vara kung i fågelriket. Och det var den som kunde flyga högst upp mot solen. Och naturligtvis örnen med sina mäktiga vingslag kom ju allra högst och utropade sig till kung. Men det var en liten pyttefågel som hade lyftat med örnen, ridit på den på ryggen och flög upp och sa: "Nej, jag är ännu högre. Nu är det jag som blir kung." Och så fick den heta kungsfågel. Och örnen fick ju å andra sidan heta kungsörn också, så att de delade på det.
1: Mm.
0: Där. Ja.
1: Just det. Det är så ljust.
0: Ja.
2: Kungsfågelns sång är så långt ifrån kungssången man kan komma. Och inte mycket att yvas över. Den lilla ramsan hinner inte stort mer än börja förrän den tar slut. Fågeln kommer liksom av sig. Får hela tiden börja om på nytt. Ofta 6-7 gånger per minut. Som om rastlösheten i kroppen återspeglades på tålamodet med den egna sången. I gengäld kan man höra fågeln sjunga både höst och vinter. Och den har blivit en kär och trogen vän för oss som lätt känner sig ensamma bland de dystra granarna. Vintertid ingår kungsfågeln ofta i meståågen som drar fram genom skogen. Då titor och andra mesar och kanske några nötväckor och trädkrypare slår sig samman i flockar och hjälps åt att hitta mat och varna för uggla och hök. Kvickt som ett yrväder dyker de pipande fåglarna upp runt dig där du sitter förstubbad med ditt kaffe. Och lika snabbt är de borta igen. Meståget har dragit vidare mot okänd destination.
0: Nu har jag en liten tummetott här i handkikaren. Och man har inte lång stund på sig för att uppfatta den här. Byter träd eller byter gren, fladdrar fram mellan.
1: Väldigt gullig.
0: 5 gram. Det är som ett A4-papper. Och det rymmer ett helt liv.

Ja, det handlade om kungsfågel i dagens naturvandring med Bo Renstedt. Och ni hörde just först där kungsfågeln av Bannerhed. Sen hörde ni Min kung och jag, det var Lena Maria bland annat som sjöng där. Sen var det Jag älskar dig, Guds son, min kung av Lars Mörlid. Och det här är precis som det ska, precis som vanligt. Må din väg gå dig till mötes stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel.

kungsfågel var det där. Och det kan man ju tro att det är en stor fågel ju. Men det är det ju inte. Det är en liten fågel, kungsfågel. Ja, tack så mycket för detta, Bo Renstedt, som då har programmet Naturvandring. Och måndag nästa vecka, då är han tillbaka med en ny fågel. Får vi se vad det blir för en fågel. Så där, mina vänner, nu tackar jag för mig. Nu får ni ha det så bra. Jag säger tack för mig och så hörs vi igen imorgon. Samma tid, samma plats i eten. Hej på er allesammans.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Om man tänker sig Evert Taube, om man har dragit sig, alltså skulle åka ner till Pampas där och så åker han runt Bermudas och så fäller han ut pilen åt fel håll på båten.
1: Det finns inga pilar på båtar.
0: Ja, men tänk, fantisera sig.
1: Ja, vi fantiserar. Ja. Ja, tänk att han fantiserar ut pilen där då.
0: Ja, och så fäller han ut pilen åt höger och så ska åka åt vänster ner till Pampas och träffa de fina tjejerna som bor där.
2: Pampusherna.
0: Ja, och så åker han upp i Louisianas träskmarker istället och träffar på Delta Rhythm Boys. Och så står de där i en vattenpöl i regnväder och sjunger
3: Calling on röda tugor upp på villande mor där furuskogen susar.
0: Och Evert Taube, han är sur och lite halvarg bara för att han hade, dels hade han räknat med att åka till Pampas och så får han höra en låt som inte han har gjort.
4: Vad i helsike sjunger ni för någonting, säger han. Jag har en väldigt fin visa. Jag heter Rosa på bal, vackert namn. Eller hur?
0: Of course. Yes. Det är klart, säger han, att vi kan köra en låt av Evert Taube.
2: Yes.
0: Rosie on the bale.

under vart bliden ni för. Säg mig, hur känns det att vara lite grann charmör? Sjöman och cowboy, musiker, artist.

0: Lille jag inspirerar Freddy Anderson. Får jag kan hända min egen sång. Lilla jag en gång. Musik och val, vackert namn, eller hur? Början i mål och finalen i du. När du är färdig, herr Andersson, säg.
1: Men du svänger du.
0: Visa ni dikter till mig. Visa nå mer, fröken Rosie.

0: Osigt diktar jag rimmande ord.
1: Då tar vi Sven-Bertil Tog.
0: Tyst ingen så att jag kysste en kind. Känner du det dofter från parken av Lind?

Tack så mycket.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, det där med sjuk humor, det är kanske det enda krassliga man vågar ha nu för tiden. Jo, tänk på det, dessa läkarbristens och läkarstrejkens tider. Inte sant? Vi vill ju inte göra någonting åt det nu för tiden. Jag var hem till min husläkare häromdagen. Han lyssnade på mig 10 minuter med sina stetoskop och så sa han, precis vad jag trodde, mjäll. Ja, och sen går fram till fönstret och räcker ut tungan. Varför det, säger jag?
1: Landstinget bor mitt emot sig.
0: Tack så hjärtligt för den applåden. Jag hör vi har några provincialar i salongen. Kolla oss till hjälp. Eljest så, när jag brukar bli sådär krasslig, så åker jag bort om jag är stad i kassa. Sist jag var stad i kassa så kom jag ända bort till Västindien och lärde mig en liten dans som heter merengi. Det är alltså en västindisk dans som stavas som det låter, merengi. Kan flickorna stava till merengi? Inte det. Det var bra att komma in i omklädningsrummet efter då ska vi lära oss stava. Det är ganska humor det också. Emellertid, det är inte svårt att dansa heller. Kan lära ut. Alltså lite, man knixar och farsar. Vill man inte göra det kan man göra som jag gjorde första gången. Jag knöt ihop den skorämnen med den skorämnen och dansade vanlig foxtrot. Lika bra det.

0: och jag vill sjunga den blott för dig.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

De fattigas piano som klingar dag och natt. På bar från Milano till Stockholm säger att: kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katt.

Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp, och sen så börjar alla skratta. Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det fattigas piano som klinkar i Paris ger rytm åt hela stan. Och Tavarit spiele, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg, minst du den där sången som diktats av Prévert om hur man kan bli kär för 106:e gången? Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera, vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje duskål i Genève. Sitt nära, kom nära in till mig, läs något för mig. The Hollow Man. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jul och rep, för nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Man. Låt ingen oro störa. En smäll blir slutet, men

Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Vad han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta.

0: Ja, god morgon eller god kväll då. Det är den 12 oktober idag. Det är måndag. Och här i Fer så ska vi bjuda på ett intressant samtal. Men vi vill också puffa för ett ännu intressantare program imorgon. Ni får höra lite mer om det i slutet på det här programmet.
1: Vem är Jesus för mig? Jo, men Jesus är någon som gör uppoffringar. Står upp emot den rådande ordningen om den rådande ordningen inte tjänar den minst bemedlade.
2: Hej och välkomna till podden Dagens Människa. Tidningen Dagens podd där vi pratar med kända, intressanta svenskar om existentiella frågor och om Gud. Och dagens gäst är Nicolas Lunabao. När vi möter honom så har han ganska nyss fått ta emot Bokmässans bildningspris. Ganska tjusigt pris får man lov att säga.
3: Verkligen. Och Nicolas, han är ju författare. Men han har också grundat organisationen Hela Malmö. Som författare var han lite extra aktuell i år. Han släppte boken Inte din statsminister. Och hans första bok, Blir du ledsen om jag dör, har ju också gått upp som biofilm här under hösten.
2: Nu kör vi! Nicolas Lunabao, välkommen till podcasten Dagens Människa.
4: Tack så hemskt mycket.
2: Hur är det med dig idag?
4: Jo, det är bra.
2: Men du måste vara lite segerrusig idag. Du är alltså för typ 12 timmar sedan mottagit det tjusiga priset Bokmässans bildningspris 2026. Mm. Grattis!
4: Tack så mycket.
3: Och du visste ingenting om den?
4: Nej, jag stod där nere. Som jag berättade för er innan så hade jag stått väldigt, väldigt nära de här, ni vet, tapas som låg på fat, och så hade jag glufsat som fan då. Sen,
2: lite vilse så där eller?
4: Ja, verkligen. Alltså framförallt vilse, men framförallt kanske malplacerad bland fint folk. Men tjej fick dem, för det var jag som fick gå upp på scen och ta emot pris. Det var speciellt. Vi pratade lite tidigare här om när min första bokmässa var. Så jag har ju liksom romantiserat den här mässan i väldigt, väldigt många år. Samtidigt då, som på olika sätt kan man väl säga, så känner jag att jag är lite, lite off här. Av olika skäl. Som kan vara så här principiella, eller så här, vad är yttrandefrihet och vad är mänskliga rättigheter? Vem har företräde för den andra, eller att ta emot pris på den här scenen. Jag stod uppe i min svettiga labyrint, alltså rapgruppen labyrint t-shirt med min keps, lagom trött.
3: Ortens favoriter
4: står jag där uppe och tar emot. Så allting är som det är när man kastas in i litteraturvärlden, som jag har gjort i viss mån. Liksom. Jag debuterade när jag var 41 och har spenderat mitt liv nästan uteslutande i de så kallade utsatta områdena. Sen rör man sig i de finlitterära salongerna. Det händer någonting med en.
2: Men skulle du själv liksom, alltså, skulle du själv säga att du är bildad idag?
4: Jag skulle aldrig våga erkänna något så förmätet, men självfallet så har jag genomgått någon sorts bildningsresa. Inte minst för att jag har, alltså jag gick ut gymnasiet utan några som helst betyg. Egentligen gick jag inte ens ut gymnasiet. Och sen så hade jag en idé om att jag skulle bli rapstjärna, tjäna svin mycket pengar. Ni vet, livsstilen. Eller blev basketproffs. Och jag blev basketproffs, men jag tjänade som mest 5000 spänn i månaden innan skatt. Så jag var aldrig så broke som när jag var basketproffs. Men sen så hände någonting där i början av 2000-talet. Och jag blev väldigt, väldigt intresserad för politik. Och mycket mer så praktiskt. Varför ser det ut som det gör i våra områden? Varför levde min mussa så barskrapad, eller varför var hon så barskrapad som hon var, och varför skämdes hon hela tiden? Hon gick inte till det här, ni vet, det stora fantastiska folkhemsbygget och fick hjälp som folkhemmet då på något sätt utstrålade att det skulle tillhandahålla henne med. Så efter det så började jag läsa. Jag läste min första vuxenbok när jag var 24, och efter det så gav jag mig attans på att jag skulle i alla fall komma i fatt.
2: Kan man det?
4: Bildning. Det kan man absolut göra. Problemet är att ens identitet, i mitt fall, och jag vet många med mig, är förankrad i eller den identitet eller självbild som etablerades under mina första 20 år, är ju väldigt, väldigt fortfarande Det är fortfarande så jag ser mig. Och då blir det ju förstås en krock, så jag är allmänt schizofren.
2: Mm. Mm. Alltså, du växte upp i Östra Lund, ska man säga så. Och jag vet inte hur man ska beskriva området, för jag tror att du, vissa säger utanförskapsområde, du skulle säga mer politiskt
4: försummade
2: områden, miljonprogram kan man säga, kanske lite mer objektivt. Men, och sen med din pappa lämnade familjen när du var riktigt liten. Alltså vad i din barndom har egentligen präglat dig mest, skulle du säga?
4: Ja, det skulle jag säga på olika sätt, både på gott och ont. Min kära älskade mor då. Alltså, för vi kom till Sverige tidigt 80-tal, när vi var i princip på höjden av liksom det jämlika socialdemokratiska bygget. Åtminstone när det gällde ekonomisk jämlikhet, så befann sig Sverige på en väldigt bra plats. Och detta, paradoxalt nog, stångades mamma med väldigt, väldigt mycket. Eftersom hon var fattig. Alltså, som en kyrkråtta. Och på den tiden pratade man mycket under existensminimum och fattigdomsgränsen och allt vad det var. Alla de här relativiserande termerna. Så att vara nära henne, känna hennes kärlek och på något sätt föräldraskap. Och sen så präglade mig väldigt, alltså det fanns en enorm kraft i det, kärlek i det, trygghet i det. Men sen så dog hon när jag var i sena tonåren. Och då präglade det ju mig på omvänt sätt. Jag slungades ut i världen. Men det jag har skrivit tre böcker, det jag hela tiden märker att jag cirkulerar kring eller återvänder till, det är liksom klassomständigheterna. Och så att det präglade mig väldigt, väldigt mycket. Alltså att växa upp i Lund av alla gudsförgätna platser, som är en fantastisk stad på många sätt, men den är inte fantastisk om man växer upp i den här lilla enklaven ute vid åkern. Alltså det är så här gråa betonghus som staden inte vill kännas vid. Så vi kände oss väldigt, väldigt isolerade från staden och var där ute. Jag rörde mig liksom inte utanför den här lilla mentala inhägnaden från jag var i 13-årsåldern.
3: Nicolas har ju verkligen levt ett liv fullt av kontraster, från att ha vuxit upp i de här ganska tuffa förhållandena med en ensamstående mamma och i ett ganska utsatt område, till att idag hyllas på det här sättet på bokmässan och vara i de här fina litterära salongerna.
2: Och det fanns också en period när han, strax efter att han hade förlorat sin mamma, faktiskt levde som hemlös.
3: Du skriver i en bok hur du får en gammal vaktmästare på din skola om att bo i ett fysikklassrum. Eller, hur kunde det bli så?
4: Och det är lite, det är bra, ni är fantastiska. Det är en underbart ledande fråga. när hon dog så var jag 19. Och är man 19 i Sverige, då ska man klara sig själv. Då är man på väg in i universitetet eller liksom, du är myndig. Och eftersom Sverige är så fantastiskt strukturerad och alla myndigheter och allting finns här för att tjäna folket, så vet man att du behöver bara ställa dig i kö någonstans så löser det sig. Men eftersom det är så överbyråkratiserat eller genominstitutionaliserat, så hamnar man väldigt ofta mellan paragraferna. Är ni med? Och det var det som hände mig. För där stod jag och tänkte, men vad gör jag? Hur är man vuxen? Bara det att skaffa lägenhet. Så jag gick och frågade någon vän. Bara, hur gör man? Ja, alltså, du kan ju köpa lägenhet. Jag bara, shit, kan man det? Vad kostar det? Jag har typ 5000 spänn på banken, ni vet. Så jag, och sen så kontaktade jag kommunala fastighetsbolaget. De bara, ja, vi har det kö på 4 år. Okej, men så var ska jag bo? Och då blev det egentligen att jag bodde i 3 månader ungefär hos några vänner. Mammas vänner ute på landet och sen hos min vän, och sen så hade jag ingenstans att ta vägen, och då blev det att jag kontaktade den här vaktmästaren, och då fick jag sova i min gamla högstadieskola.
2: Vad var de viktiga vändpunkterna? För nu står du här och jag tar ändå emot bokmässans bildningspris.
4: Alltså det finns ju ögonblick i mitt liv som har haft stor inverkan på mig. De jag har nämnt nu. Och sen förstås att jag fann ett hem i det sociala arbetet. Alltså att jobba med andra människors problem och slippa ta itu med sina egna. Det är en fantastisk grej som jag uppmuntrar andra att göra.
3: Man lyfter blicken ändå från...
4: Man gör ju det. Men problemet är att ens egna problem kommer i fatten. Och de lärde jag mig ta itu med väldigt mycket genom skrivandet och läsning. Så sammantaget så var det väl det som, men det som har dröjt kvar sen barndomen, det är en ihållande känsla, ilska egentligen. Mm. Och också en ganska stark känsla av revanschism som man gärna inte ska berätta om offentligt. Alltså att man går runt och är hämndlysten. Men jag var det och jag är det när det gäller människor med makt, inflytande, resurser som inte använder det rätt. Och det trodde jag någon gång när jag blev vuxen kommer det väl rinna av mig. Och jag blev förmäten som alla andra. Men det som har hänt egentligen, jag har bevarat det. Jag är väldigt, väldigt arg. Och det är fantastiskt för att ilskan som någon sorts grundkänsla i aktivism, eller kanaliserad i aktivism, höll jag på att säga, det är en väldigt näringsrik känsla. Så egentligen kan man väl säga att det inte är någon enskild vändpunkt mer än att det finns en ihållande känsla som jag haft sedan jag var väldigt, väldigt liten över att det behöver inte vara så här. Det borde inte vara så här. Och frågan är vad jag kan göra. När jag var liten så kände jag mig väldigt, väldigt maktlös. Min storebror, han hamnade mycket i skiten och kom hem med polisen och min mamma grät. Och jag satt där liksom med mitt stora huvud och fluffiga hår och tänkte, hur ska jag hantera detta? Och det kunde jag ju inte. Men när jag blev äldre då kunde jag göra någonting åt det. Så det är egentligen det viktigaste.
2: Är det någonsin liksom att du känner att den här ilskan, man brukar säga att det är en drivkraft som kan käka upp en också?
4: Ja, mycket bra. Och det är ju det som är grejen, att man måste hålla koll på den. Min storebror, för att ta det exemplet, han var också väldigt, väldigt arg. Han var arg över att han hade en mycket närm relation till vår pappa. Och han kunde liksom inte förstå varför han hade blivit övergiven. Och många som växer upp i dysfunktionella familjer eller i områden där deras rättigheter inte tillgodoses eller grundläggande behov inte tillgodoses. Många bär på det, och vad som då händer om inte vuxna hjälper de här unga att sätta ord på det, förstå det, kanalisera det på ett konstruktivt sätt, är att de vänder taggarna först inåt och sen utåt. Och min brorsa, han kanaliserade sin ilska genom att slå på andra. Och till slut då hamna i systemet. Så han institutionaliserades när han var kanske 14. Och sen var han borta från familjen i 2 år. Och i mitt fall så lärde jag mig på något sätt göra någonting bra av det. Så jag tror att det är så, det är väldigt lätt att man brinner upp. Och därför tror jag att man behöver bejaka det. Alltså till exempel, jag tog hand om en pojke som hette Elijah under några år. Han var väldigt, väldigt arg. En väldigt, väldigt arg pojke. Och det jag sa till honom väldigt, väldigt ofta var att du har all rätt att vara arg. Nu måste vi börja analysera ditt liv, liksom maktrelationerna. Vad hade de vuxna kunnat göra annorlunda? Vad hade du kunnat göra annorlunda? Och då plötsligt så kunde han landa i det att det här kan jag ta ansvar för. Det här kan jag inte ta ansvar för. Och den här ilskan ska jag inte kväva. Jag ska se hur jag kan använda den som en tillgång. Och det är det som är grejen. Det vi gör med unga människor i Sverige är att vi är så respektlösa mot dem. Och deras känsla av, återigen, vanmakt, oro, ilska. Vi kväver det. Men någonstans kommer det pysa ut. Och det är vår uppgift att hjälpa dem att just kanalisera.
2: Jag undrade sen liksom lite frustrerat, hur menar han att vi gör för att kväva de här ungdomarnas och barnens ilska? Men han menar att det är liksom genom hela det pedagogiska systemet där vi liksom försöker få dem att bara vara tysta och sköta sig istället för att hjälpa barn och ungdomar att göra något bra av sin ilska.
3: Precis, och det som är häftigt med Niklas tycker jag är att han har ju också både jobbat på den här organisatoriska nivån med organisationen Hela Malmö, men också verkligen på individnivå med Elijah som han hjälpte.
4: Ja, det började egentligen med att han kom till en stor Malmöfestivalen, som är en stor festival i Malmö, där vi hade under alla år så hade vi ett stora ungdomsevenemang och så hade vi basketplaner. Och så ser jag en skitunge som är så här 9 bast, mitt i natten, bufflar sig igenom folkmassan, går fram till tonåringarna med sin basketboll under armen och säger: "Hej, vem vill spela mot mig? Du mot mig, kom igen, var ingen fegis." Och de här tonåringarna tittar på honom: "Du lyssnar, du kommer få på käften, stick härifrån." Och jag står där uppe och tänker, jag måste göra någonting. Så jag går ner till planen och då säger jag till honom: "Vill du möta mig?" Och istället för att vara ödmjuk liksom, säger att här står en gubbe framför mig. Han visste ju inte att jag var gammal basketspelare. Så tar han av sig jackan och väskan utan att släppa mig med blicken. Säger: okej, vi kör. Och jag läxar upp honom med 7-0. Och istället för att bli ödmjuk då, vad gör han? Han säger, vi kör igen, du fuskar, du använder din röv och backar in mig och sånt, vi kör en gång till. Och säger, vi kan köra igen, men först så vill jag att vi går och äter. Och bara det att jag visste ju att han är ju inte tuff. Han är ju rädd, han är skör. Varför är en 9-åring ute mitt i natten? Min dotter nu är 9 år, alltså att föreställa sig att hon skulle ta sig ner till stan. Och det var väldigt, en väldigt våldsam plats på den tiden. Så jag förstod att något stod fel till. Men sekunden jag sa att vi går bort till och handlar mat, så blev han skitblyg. Mm. Vad är det här för skallig snubbe som bara vill bjuda mig på mat och är helt generös, du vet. Och efter den dagen så hängde han efter mig överallt i sporthallarna och ja, på festivaler och sånt. Och sen så ledde det till egentligen att han, när han var 13, och ni känner ju till att det har mördats mycket i Malmö och ofta har det varit i cykler. Så det kan vara 5-6 mord under kort tid, sen blir det lite lugnt. Och sen är det något mord och sen så följer hämnd på det och sen så är vi inne i nästa snurra och sen är det lugnt. Och då, vintern 2011-2012, mellan november och mars, så mördades fem personer i Malmö, varav samtliga var någon som någon inom vår organisation kände. Och samtidigt då, så vi var runt liksom, betalade för begravningar och du vet, hade liksom, var ute och patrullerade gator och torg, medlade i konflikter. Och den här skitungen då, jag hade märkt att han höll på att tippa också. Så han var på väg in i liksom destruktiva grupperingar och jag sa till honom att en dag då i hallen så sa jag, du, vill du komma och hänga med mig liksom? En gång i veckan. Och så sa han, vadå, får jag det? Och så sa jag, ja, vi behöver prata med din mamma. I princip, ja, jag pratade med henne och sen kom vi fram till att han skulle sova hos mig en gång i veckan. Men det blev 2 år. Och han hade ett väldigt, väldigt stort behov av det. Och grejen är att det här är inte på något sätt heroiskt. Utan det här är, jag hade förutsättningar att kliva in. Jag kände honom väldigt, väldigt väl. Och jag gjorde det. Även om jag var rädd för att det skulle kunna gå snett. Men det gick hur bra som helst. Men det här att varför jag gjorde det var för att jag hade möjligheten att göra det. Och jag stod honom väldigt nära.
3: Det är fint tycker jag när man läser boken, när du skriver om det här. Att man kan ju lätt verkligen få bilden av att det är, och det tycker man ju då att det är en heroisk, en otrolig insats att göra något sånt här. Men du problematiserar ju mycket liksom att hur du lätt blir irriterad på om du ifrågasätter dina egna motiv. Liksom hur det ser ut i andras ögon. Liksom att det verkar också ha varit en brottning för dig, det här beslutet.
4: Ja, förstås. Jag tror att det är den sjunde meningen i boken eller sånt så skriver jag. Jag vill inte att du ska vara här. Och jag var ju väldigt, väldigt rädd för att komma människor nära. Så jag hade organiserat mitt liv så att jag var ute i stan, som jag sa innan, jobbade med andra människors problem. Och sen stack jag hem till min tvårummare och läste och skrev totalt isolerad. Och i den här tillvaron, eller så, ner i den tillvaron så kraschade den här skitungen då. Så att även om jag tyckte att det var rätt beslut så var ju frågan, hur kommer det här sluta? Och jag hade väl starka känslor om att det här kunde sluta illa. Det vill säga att han fortsätter vara här och vi kanske hamnar i konflikt eller vad kommer det här mynna ut? Men så blev det inte, utan det blev bra, även om det förstås var stor ambivalens.
2: Man tänker ju, nu är det både bok och film och vi rör oss ju mycket i kretsar med kristna och djupt engagerade i kyrkan och så här. Så, liksom där det finns, tänker jag, en massa vilja att göra gott och förändra och många brinner för unga. Men, och så här tänker jag, hur ska man ta till sig av, vad ska man göra för action om du får önska på din berättelse? Är det liksom vettigt att tänka så här, ja, men det kanske finns någon som kan flytta in hos mig? Eller är det naivt, förstår du?
4: Ja, jag tror att det är naivt och jag tror att det är, jag tror inte att det, eller jag vet att det inte är lösningen. Det kan vara lösningen för någon. Men det jag har märkt, och det är därför jag nämner det här, att det här med att man gärna glorifierar eller hjältefierar mig. Jag har tagit emot pris och vad du är fantastisk, och det är nästan så att jag känner en motvilja. Därför att vad de här personerna får en känsla av ofta gör det är att du är fantastisk, du klev in och tog hand om den här personen, vi beundrar dig. Och då säger jag, vill jag nästan vända på det, men vad gör du? Och problemet här är att ni ger en enskild person ett pris för att ha hjälpt en enskild person och så höjer ni upp det som någonting stort. Men det verkligt stora och det enda egentligen på sikt viktiga, det är ju att förändra omständigheterna som egentligen fördärvar unga människors liv. Så om vi ser på samhället i stort, och det är väl det som jag säger till alla, att det vi behöver se över, det är vårt eget hus. Hur ser det ut i vår organisation eller i vår trossamfund, var vi än är? Vad gör vi? Vad är vår analys? Och hur bidrar vi till någonting bättre? Har vi verkligen högt i tak? Sitter vi ofta ner och problematiserar oss själva? Och jag har varit väldigt mycket inom idrotten till exempel. Och idrotten, om man generaliserar, så är den väldigt, väldigt elitistisk.
2: Det är sjukt dyrt bara att liksom vara med i en förening.
4: Men redan sitter vi ofta ner och problematiserar oss själva. Och jag har varit väldigt mycket inom idrotten till exempel. Och idrotten, om man generaliserar, så är den väldigt, väldigt elitistisk.
2: Det är sjukt

0: gympasalen där jag bodde. Även om hur mycket jag än skulle vilja liksom spela hockey eller rida eller någonting annat, det fanns liksom inte. Så det är massa saker som idrottsrörelsen, det finns en massa ismer i negativ bemärkelse som idrottsrörelsen inte har gjort upp med. Alltså allt ifrån elitism, rasism, homofobi, sexism. Det finns väldigt starkt, idrotten, nu generaliserar jag förstås, men det finns starkt, den präglas väldigt starkt av machonorm och prestation. Allt det här som vi då är överens på något sätt i bred bemärkelse om att vi ska inte utsätta ungarna för detta. Alltså diskriminering finns inte, vi behöver inte bedriva idrotten som den är idag som en triangel. Utan mer som en rektangel, det vill säga alla kan vara med. Vi måste skapa förutsättningar för alla att vara med. Det betyder inte att man inte kan elitsatsa till exempel. Men du kan inte göra det på bekostnad av människors mående. Och när jag har mina år inom idrotten och även när jag har varit med, jag har jobbat väldigt mycket inom idrotten, inte bara som tränare utan på förbundsnivå och sånt där, så möter man hela tiden unga människor som har blivit otroligt sårade av att vara idrottsmänniskor.
1: Jag får lite så här rysningar när han beskriver att det kommer basketcoacher och står och tittar vilka barn som har långa föräldrar. Det känns som så här, usch. Rasbiologiskt nästan.
2: Ja men verkligen. Man skulle ju önska liksom att man kan skapa utrymmen för barn liksom där man får liksom växa och ha roligt utan att det blir den här elitistiska satsningen.
0: Men så de sakerna tror jag att om man säger att man på något sätt representerar någonting större, något högre gott, då skulle jag vilja se. Vad är det ni gör? Vilken analys har ni gjort? Er syn på liksom de stora samhällsfrågorna. Både vilka problem ni ser, vem som skulle kunna lösa dem. Hur vi skulle kunna lösa dem. Och det här tycker jag att vi gör alldeles för lite.
1: Men konkret, om du skulle komma till, säg, en kyrka i en förort i Stockholm och hjälpa kyrkan att liksom bli bättre. Alltså, för jag tror att många famlar, är för långt ifrån. Hur skulle du hjälpa?
0: Ja, för det första så skulle jag aldrig gå in för att hjälpa. Jag har väldigt svårt för hjälpa föreställningen. Också därför att det är en väldigt utkristalliserad maktposition. Här är jag och jag besitter någonting som ofta är expert. Och ofta är det ju så att är man på en plats så kan man den platsen bättre än någon Malmötönt som kommer upp och ska berätta för dem vad de ska göra. Däremot så tror jag, apropå det du nämnde om förankring, vad jag ser väldigt, väldigt mycket, du nämnde liksom i det här fallet en förort till exempel. Okej, bedriver man verksamhet i en förort eller vilken ort som helst, så har man en skyldighet att, därför jag menar, man måste se över sitt eget hus. Är det så att vi finns till här för de som bor i området eller utgör vår verksamhet någon sorts, exkluderar vi dem? Så vad vi ofta ser, i synnerhet i de här områdena, det är att människor... Alltså att föreningar kan gå in i områdena och så startar de handboll. Och så tar de ut en avgift på 1,5. Och sen så har de en viss ledarjargong som inte, där de kan till och med rädda för de unga när de kommer in. Ni vet, bullriga skitunga liksom. Så man måste se över, är vi här på plats för att ta hand om dem på deras villkor? Erbjuder vi, förstår vi att vi är gäster i det här området ungefär? Tjänar vi dem? Och man kommer upptäcka att ofta så är det så när vi tjänar någon annan, oss själva. Ofta så ser man inom idrotten till exempel att vuxna, de vill förverkliga sina egna drömmar genom att piska de unga. Men de unga är kanske mest där bara för att det är fantastiskt roligt att sparka boll med kompisarna. Men det får inte de göra för att det finns en idé här om att du ska liksom prestera och vi ska se vem av er som kan bli bäst. Så egentligen är det någon sorts litet gladiatorspel. Vem här kommer vinna? Det är bara att ungarna vet inte om det. Så jag menar att all verksamhet, från den minsta till den största, måste ta hänsyn till vilka är här, vilka skulle kunna vara här. Och är det så att vi har sett, liksom frågat dem, vad är det ni vill göra? Jag ska ge ett exempel. När vi, de första åren inom hela Malmö, vi kommer ju egentligen från en basketförening. Och ni hör hur jag spyr ur mig all den här kritiken mot idrotten. Och det är också därför att idrotten, den är så, allting är så förbestämt och förbeställt. Så i vårt fall så var det så att ni ska ut och spela basket med ungarna i de utsatta områdena. Okej, vi kommer ut och så är vi coola och dribblar och så här, och de tycker vi är lite häftiga. Vi har 25 unga i en klass. Av dem så kanske 7 stannar. Och sen så säger föreningen skitbra. 7 stycken.

0: nya medlemmar. Och för det otränade örat så kanske det låter bra. Ja, men då har vi varit där ute, vi erbjuder basket om vi rekryterar 7 medlemmar till en förening. Fantastiskt. Men det duger inte. Så vad vi gjorde, och här hamnade vi i en olöslig konflikt med basketföreningen som gjorde att vi separerade oss. Så att de fortsatte bedriva sin basketverksamhet och vi blev en social verksamhet, en egen förening. Och det var att vi gick istället ut och vände på det. Och vi sa, hej barn, vi är här hos er för att möjliggöra för er att göra det ni vill i era lokaler. Vadå, är skolans lokaler våra? De är 100% era. Nu får vi bara hitta ett sätt att nyttja dem. Så när vi vände på det och de sa vi vill vara i hemkunskapssalen, vi vill spela killerboll i gymnastiksalen, vi vill ha pusspjätt, vi vill ha pojk-flickgrupper, vad det än kunde vara. Så såg vi att av de 25 så var det inte 7 som stannade, det var så här 22 som stannade. Därför att de fick äga det och vår roll det var att utgå ifrån dem. Och det utmanade i princip hela min idé om samhällsbygget.
1: Skulle kyrkan kunna också vara lite så här, vad vill ni ha oss till? Alltså skulle det kunna vara ett vettigt sätt?
0: Kyrkan, också om jag generaliserar, har resurser, har ekonomi, har lokaler, fantastiska lokaler. Och vilar också på en, för mig som icke-troende, när jag ser på kyrkans liksom värdegrund då, så är den ju fantastisk. Alltså den handlar om uppoffringar och så vidare. Att tjäna. Om jag ska vara lite provokativ så är det så, varför är det inte fler som tjänar? Jag har varit mycket i Latinamerika och sett, jag menar inte nu att liksom dissa kyrkan i Sverige. Absolut inte, vi har gjort fantastiska saker med Svenska kyrkan i Malmö till exempel. Men jag menar att vi behöver utmana oss själva. Det jag såg i Latinamerika det var att kristendomen praktiserades. Det här föreställningen om, eller så här, vem är Jesus för mig? Jo, men Jesus är någon som gör uppoffringar, står upp emot den rådande ordningen om den rådande ordningen inte tjänar den minst bemedlade.
2: Mm. De har ju något som kallas för befrielseteologi i Sydamerika där just liksom att evangeliet som man kallar det inom kristen tro, att det måste också liksom gälla i vardagen, liksom, att det blir till befrielse för
0: mycket, mycket bra. Folk. Och det inspirerade mig, höll jag på att säga, mer än nästan någonting. Alltså att vara helt övertygad om att människan är Guds avbildning, ungefär. Eller så här har vi någon som är skapad av Gud och vi har en skyldighet att omhänderta alla, i synnerhet de som har hamnat efter. Och för mig är det ett fantastiskt liv. Och jag menar det, jag känner mig så privilegierad och så berikad av att inte hela tiden lägga fokus på mig. Utan kunna gå upp och säga, nej, det här duger inte. Det är någon nu som hamnar efter. Fokus från civilisation måste vara att se efter dem som mår sämst, som har hamnat i utkanten.
1: Hur är det? Har du någon tro? Tror du på Gud?
0: Nej, jag tror inte på Gud. Nej.
1: Har du aldrig gjort det?
0: Nej, det har jag inte. Även om jag i min... Jag kan berätta en anekdot här. Jag berättade här om att min mamma dog. Och jag sprang... När jag fick höra det så sprang jag in på mitt rum och så skrek jag. Jag visste det. Sen föll jag på knä och så sa jag att, så skrev jag i boken att jag bad till den Gud som jag inte trodde på. Mm. Och det är ju en paradox. Vad som hände sen var att jag har fått väldigt många meddelanden, alltså också handskrivna brev från olika, framförallt kristna samfund, där de har filosoferat över min, över det.
1: Hur känner du när du har fått de där meddelandena? Känns det fint eller påträngande?
0: Det känns fint.
2: Mm. Du skriver också att det var sista gången som du vände dig dit. Liksom. Ja. Blev det så? Eller?
0: Ja, det blev så. Men jag, många av mina vänner som jag har växt upp och är jättenära vänner med religiösa människor. Både kristna och muslimer. Och inom hela Malmö så ska jag säga att merparten var religiösa. Både kristna och muslimer. Är jag som verksamhetsansvarig icke-troende. Mm. Men, och det är lite det jag försöker provocera fram här, märker jag under det här samtalet, att för mig är det egentligen bara så, det är handlingen som betyder någonting. Mm. Det var liksom folk som liksom, vi hade ett rum där muslimerna kunde gå in och be och olika högtider. Nu var det någon kristen högtid, nu var det muslimsk. Och så allting bakades in i verksamheten. Så plötsligt så hade vi 1000 saker att fira hela tiden, vilket jag tyckte var fantastiskt. Är ni med? Samtidigt då som att det var aldrig så att det hindrade någonting.
1: Det var fasta och jul och allt.
0: Det var fasta och jul och ejd och det var allt möjligt. Ja. Och påsk och ja, sen lite blasfemiskt när det var Halloween och sånt där.
1: Ja, just det, precis.
0: Men grejen är att, min poäng är att vi formulerade, och det är väl det jag på något sätt tar med mig och kanske också vill kommunicera, att vi förmedlade eller så här, en gemensam idé. Vad är det vi har gemensamt här? Och det låter, höll jag på att säga, liksom förmätet, men det var så här, vi är här för att vi tjänar de som har det sämst. Och vi är på den här platsen för att det är här de bor. Och vi bor, vilket många gjorde förstås. Och där menar jag att det uppdraget gjorde att vi med vår mångfald stärktes något oerhört. För då blev det plötsligt en enorm kompetens. Så vi kunde sitta och säga, du kan gå upp och snacka med dem där uppe, du kan arabiska. Du, vet du vad, snacka med Karin i kyrkan. Och så bara delar vi upp uppgifter, väldigt manipulativt då. Men så att det var nästan som att vi skapat minisamhälle.
2: Ja, det är häftigt att se hur man kan använda ett helt samhälle på det sättet liksom, och att alla kommer tillsammans och fyller en funktion.
1: Häftigt, och ibland kan det ju kännas omöjligt när man som kyrkor tjafsar om småsaker, men om man fokar på människorna, och då verkar det också som att man verkligen kan göra skillnad för ett samhälle.
0: I det här området där vi verkade i Nydala, på ett år så ökade tryggheten med nästan 8%, skadegörelse ner, våld ner, ungas betyg upp. Alla parametrar ni kan tänka er.
1: Du säger att du inte tror på Gud, men är du med om, liksom, eller skulle du säga att du har varit med om saker som snuddar till det övernaturliga, små mirakel? Liksom?
0: Inte i esoterisk mening, eller vad man ska säga. Ja, men beroende på vad du menar med mirakel, så är ju det... Det här låter ju klyschigt, men att jobba med barn och unga och se den kraft och det ljus som de utgör, det finns inget finare än det. Och tar man den här Elijah då, alltså han var så illa behandlad av vuxensamhället, trakasserad av polisen, väldigt illa behandlad av lärare eller vuxna i samhället överlag. Men han gav aldrig upp. Varje morgon vaknar han i vardagsrummet och bara, Nick, vi kör. Liksom, det gnistrade om honom. Och om man så vill så skulle man kunna se det som ett vandrande litet mirakel.
2: Det gick ju också väldigt bra för honom sen. Han blev ju basketproffs och spelar fortfarande utomlands, eller hur är det?
0: Ja, han har varit proffs i 8-9 år. Ah. Och han är fassa nu också för övrigt. Tvåbarnsfar.
2: Wow.
0: Och gift och allt.
1: Blir du som lite så här bonusmorfar här då, eller farfar?
0: Nej, det blir jag inte. För att jag har aldrig sett mig som hans... Han har sina föräldrar. Är jag alltid noga med att betona. Men däremot så det som är så fint... Och det är också detta som jag märker efter alla de här åren av att arbeta. Så man får tillbaka. Så i Elijahs fall så var han ju 9 år. Men nu är han 28. Det är 19 år. Och nu är vi vänner. Eller snarare nästan som bröder. Så, och det märker jag i Malmö också. Att Malmö, där väldigt många har arbetat väldigt aktivt. Också återigen över... gränserna, eller vad ska jag säga. Alltså, vi har jobbat mycket då med kommuner, med företag, kyrkor, moskéer. Hur skapar vi en helad stad? Det är ju där hela Malmö kommer in. Och det är både en helad stad, men det är också hela staden. Alltså alla har någonting att bidra till det större, liksom det kollektiva. Ja, och då märker man nu liksom att bara nu, jag vet inte om det hänger ihop med det, men Malmö utsågs till världens 8:e lyckligaste stad tidigare i år. Och som stämningen är nu, inte minst bland unga i staden, den är fantastiskt mycket bättre. Och jag vill tro att det handlar väldigt, väldigt mycket om envetet arbete. Om att det är coolt att vara empatisk, det är töntigt att vara grunt och vara hård och styv liksom. Utan, du vet. Så det tror jag mycket på.
1: I motiveringen för liksom det här tjusiga priset du fick... Mm. Då står det så här, för hans outtröttliga arbete för att ge unga människor en framtidstro. Mm. Och så tänker jag, har du själv en outtröttlig framtidstro? Alltså, tappar du det aldrig?
0: Nej, egentligen inte. Och jag försöker inte tänka för mycket. Jag tycker att framtiden är överskattad. Jag tycker att vi hakar upp oss för mycket på det. Vi behöver förstås lyssna på forskningen när det gäller klimatkris, och vi måste vara väldigt, väldigt varsamma när makt fördelas på ett orättvist och ojämlikt sätt och allt det här som förstås förbereder oss för en bättre morgondag. Men jag är också väldigt, väldigt mycket inställd på att vi kan inte göra mer än detta. Så det som vi pratar mycket om i hela Malmö är att liksom, inget funkar om inte vi funkar. Och vi kan bara göra så här mycket. Och det är fantastiskt att göra detta. För det är också det bästa sättet att just förbereda inför morgondagen. Att göra någonting väldigt, väldigt bra nu.
1: Men vi har en fråga som gäller dig igen då. Mm. Som vi ställer till alla våra gäster. Hur har du det med Gud idag?
0: Alltså, som icke-troende så kan jag inte förhålla mig till en Gud. Men jag kan inspireras av både av människor som är religiösa och som på allvar drivs av en gudstro som får dem att handla mer humant och bli mer empatiska. Många av mina vänner som är religiösa, de är överseende, de har tålamod, det finns ett lugn och också en rättspatos som jag kan avundas.
1: Innan vi slutar vår podd så ska du få en utmaning som alla gäster får. Och det är att önska en kristen, eller liksom för dig kyrklig, sång eller psalm. Eller en sång som har med lite det här vi pratar om att göra. Något som du tycker talar.
2: Som vi kan avsluta programmet med.
0: Det jag kommer att tänka på är faktiskt Marvin Gayes.
2: What's going on, eh?
0: Nej, ja, den. Men han har alltså egentligen det som beskrivs som The Concerned Marvin. Alltså när han var väldigt orolig över samhällsutvecklingen och sjöng om miljöförstöring, orättvisor, krig, fattigdom. Som jag upplevde bottnade rätt mycket. Jag kan ha fel i detta, men jag har sett honom som en sångare som bottnar i religionen, kristendomen. Jag kan ha fel i detta, men det, jag tror att det är så. Så det är, min första tanke är det. Alltså den...
1: Vet du vad låten heter?
0: Alltså, nej, men det är det jag menar. Det är inte, du kan spela What's Going On, till exempel, ja. Om ni nu ska spela någon. Men det finns någonting i... För han har gett ut många låtar. Det är mycket glatt skit. Men det är också väldigt mycket som är sådär spirituellt, politiskt, som landar väldigt... fint i mig, om det duger som svar.
1: Mycket bra. Tack för att du var med i podden Dagens Människa.
0: Tack själva.

0: Ja, ni har lyssnat till fler här i er lokala radio. Och imorgon så kommer det här.
1: Du får nästan berätta, vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
2: Det är jättebra att du ställer den frågan, för det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan, i SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
1: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, mm. så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
2: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration. Det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. För Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist. För att han är så trött så han orkar inte göra någon research. Och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra. Och så ställer han sig på andra sidan. Och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark, där hon hävdar att, där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo, för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger.
0: Jag slår på radion imorgon. 6.15, 8.15 eller klockan 19 så får ni höra mer om det här.

Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 5. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Det är allhelgona helg och runt om i städer och byar smyckar vi och gör fint på våra kyrkogårdar. Vi tänder ljus vid våra näras gravar och ibland tänds lyktor längs gator. Vi öppnar upp kyrkor för en stunds stillhet och eftertanke. Just idag är det allhelgons dag då vi på ett särskilt sätt vill minnas det som på ett eller annat sätt levt i en nära gemenskap med Gud och med sitt liv visat väg, varit goda föredömen, varit ett ledljus för andra. Det ger en påminnelse om att fundera på hur jag lever mitt liv, vilken väg jag vandrar och hur min relation med Gud ser ut. Här i våra bygder finns många minnesmärken, ruiner, ortsnamn med mera, som påminner om personer som en gång blivit helgonförklarade, ledljusar, och hur min relation med Gud ser ut. Här i våra bygder finns många minnesmärken, ruiner, ortsnamn med mera, som påminner om personer som en gång blivit

Det vi får se. Jo, vi får se en människa med allt vad det innebär av mödor och glädjeämnen i livet. Någon som vandrat långa vägar för att möta många och säkert fått mer än ett skavsår, både bildliga och bokstavliga, på vägen. Som gläder sig åt barnen när andra sjasar undan. Som ser det utstötta i samhällets utkant. Som inte gör sig bekväm utan vågar provocera. Någon som, liksom oss, prövas, men som litar på sin fader och med ordet och Guds hjälp står emot frestelser att handla i själviskhet, för egen vinning. I människan ser vi en Gud som älskar sin skapelse och som vill hela det som gått sönder och upprätta brustna människor och brustna relationer. Vilket ljus att få återspegla. Men hur ska jag kunna detta, arma människa full av smuts och allsjöns bråte? Är jag en spegel, så är den här spegeln full av fläckar och kladdiga avtryck. Det blir inte mycket kvar av ljuset om det ska speglas genom mig. I Hebreerbrevet står det, när vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen, låt oss då även vi bli fria från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Jag får vända om varje dag. Be att Gud tvättar mig ren och hjälper mig att avspegla honom i mötet med andra. Herren får vara mitt ljus, och är spegeln ren får ljuset återspeglas Herren till ära. Ett ljus till klarsynthet, ett ljus till värme och ett ljus till tröst. Jag läser från Jesaja kapitel 60. Man ska inte mer se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. Dina murar ska du kalla räddning, dina portar lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte lysa dig med sitt sken. Nej, Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska aldrig gå ner och din måne aldrig avta. Till Herren är ditt eviga ljus. Din sorgetid är förbi. Levande Gud, vi tackar dig för de kvinnor och män som gått före oss i tron och med sina liv vittnat om dig. Låt oss följa deras exempel och tillsammans med dem en gång få stämma in i den stora lovsången inför ditt ansikte. I Jesu namn. Amen.

Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag, kära lyssnare, och välkommen till 10 i 12 här i Radio Falköping. En ny vecka. Det är måndag idag, måndag den 12 oktober. Och vi har några programpunkter här. Vi ska bland annat lyssna till naturvandring om en stund. Det handlar om kungsfågel i dagens naturvandring. Så stanna kvar för det. Men innan vi börjar med någonting annat så ska vi lyssna till vad som händer i morgondagens 10 i 12. Ja, P.O., vad är det som händer imorgon?
2: Och imorgon så kommer det här.
3: Du får nästan berätta, vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
4: Det är jättebra att du ställer den frågan, för det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan, i SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
3: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
4: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration, det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. För Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist. För att han är så trött så han orkar inte göra någon research. Och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra. Och så ställer han sig på andra sidan. Och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark, där hon hävdar att, där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo, för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja, men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där. Valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har bott i Tensta nyligen själv. När jag delade den artikeln så sa jag, det här är bra grävande journalistik. Och jag kan säga som tidigare Tenstabo så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Mm. Och Peter Wennblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna, det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Mm. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabave. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Mm. Och då är inte lösningen att stå att anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning som Ekot bland gör till massa tunga och erfarna sotsar i hela Sverige och fråga liksom, hur ser ni på det här som har skett i Vänsterpartiet? Och är de regeringsfähiga tycker ni?
2: Ja, vad är det här? Slå på 10:12 imorgon så kommer du få höra hela det här samtalet.
1: Ja, det var tunga frågor och tunga tankar där, och ni hörde som sagt som P.O. sa där imorgon i 10:12. Ja, ni lyssnar på 10:12 i Radio Falköping, och gå gärna in på våran hemsida fnf.nu där det finns mycket att kika på. Det tycker jag ni ska göra. Och sen så ska jag säga också att idag den 12 så är det Valfrid och Manfred som har namnsdag. Grattis till alla som heter just så. Och sen kan man också titta på temadagar. Och det gör jag nu. Och det är civilkuragets dag idag. Internationella reumatikerdagen och sockerfria dagen. Ja, dessa teman idag. Det får man ta till sig. Ja, nu ska vi ha lite musik också innan vi lyssnar på Naturvandring. Och varför inte lyssna på Casanovas? Det spelar ingen roll.

Ja, kungsfågeln. Det låter ju väldigt vackert. Kungsfågeln. Den är inte stor. Det är en av de minsta fåglarna faktiskt. Och den är väldigt svår att sikta. Man måste ha kikare givetvis. Den finns här uppe i trädtoppar. Och den har siktats också i Falköping. Här vid en liten sjö här. I utkanten av staden. Där har man då hört den här. Är det nog så att man hör den snarare än att man ser den. Det är en trevlig granskog. Och det finns ju mycket granskogar och mycket skogar i Skaraborg. Där det här låter. Så det kan vara observerat att just titta på den här fågeln. Är ni som vet om att den finns. Vi ska höra, vi har hört den och vi kommer höra den igen. Den är alltså väldigt liten, men den är rundhalsad. Den är grågrön och så får man se den så. Men det är säkert med kikarens hjälp. Så tycker man att den är väldigt liten, 9 centimeter. Ja, det var kungsfågeln och vi ska resonera mer om kungsfågeln om en stund.

0: Ja, här sitter jag på en stubbe och känner mig förstubbad. Sörmland har ju nämligen inte bara sina vackra ekhagar, utan även riktigt gamla granskogar. Och en sån sitter vi i här. En sån här med böljande mossmattor. På sina ställen vildsvinsbökade. Men ändå den här riktiga känslan av orörd gammelskog. Och det gör vi därför att vi håller på att bekanta oss med kungsfågeln. Och kungsfåglarna, de trivs i riktigt gammal granskog. Där de fladdrar runt uppe bland topparna. Och letar små kryp och stoppar i näbben.
1: Jag hör den inte nu. Hör du den?
0: Där.
2: Kungsfågeln är minst i landet och rastlös som en mus på speed. 5 gram väger den. En grågrön tummetott bara. Men med ett gässband så lysande gyllengult att det kan föra tankarna till en kungakrona. Åtminstone har man utrustats med en smula fantasi. Kungsfågeln hör granskogen till, där den snurrar runt bland topparna eller hänger fladdrande mellan grenarna på jakt efter insekter och spindlar och stoppa i näbben. Den lilla tättingen är en av våra vanligaste fåglar med 3-4 miljoner par över hela landet. Men det är inte så ofta man ser den. Däremot hör man den titt som tätt och mest överallt i skogen där den ger sig till känna med sina nåltunna pip från de övre regionerna.
0: Av och till så drunknar vi i bofinksång här. Och det blir i och för sig inte det sämsta. Men det gör då att kungsfågelns lilla pipande försvinner lite grann. Det är så högfrekvent så att man får skärpa till hörseln för att uppfatta det. Och har man kommit lite grann upp till åren så kan det vara svårt att uppfatta kungsfågelns sång till och med.
1: Men det är ju till och med så att suset i grantopparna nästan dränker det här ljusa.
0: Och så hörs det en ringduva långt bort på håll här. Och det är inte det sämsta för att om man sitter och vill känna sig lite förstubbad, då är just kungsfågeln och ringduvan 2 fina fåglar som liksom håller en sällskap i skogen. Utan att man kanske ser dem eller tänker så mycket på dem, så finns de där. Och det här med förstubbningen är... Nu ska vi se.
1: Jag tror det är en trädkrypare, va?
0: Ja.
1: Är det?
0: Ja. Klättra blixtsnabbt uppåt här. Som om den krälade snarare än kröp. Ödlesnabb. Men kungsfåglarna får man sällan se så där tydligt, utan de håller sig uppe i de övre regionerna bland grenarna. De har även sina bon högt upp i någon gran ofta. Där de bygger en liten korg på undersidan av en gren, men med öppningen uppåt. Så att grenen kanske kan erbjuda lite regnskydd till och med. Och just det här med förstubbningen tycker jag är ett fint sätt att uppleva naturen och fågellivet. Det är så att man slår sig ner på en stubbe och tar det lite lugnt istället för att jaga efter fåglarna för att upptäcka så ovanliga arter som möjligt. Och då ska man också märka det att en del fåglar, till exempel rödhaken, blir lite nyfikna på den där stubben. Och har efter ett tag kanske glömt att man var människa en gång i tiden. Kommer fram och kikar. Och då kan man få en kontakt med fåglarna som liksom känns mer på deras villkor. Och de här små kungsfåglarna, de fladdrar runt, hoppar och liksom nästan avklippt i bakänden.
1: Svårt att få syn på den, tycker jag.
0: Jättesvårt. Och tubkikaren kan man ju lämna hemma, men med handkikaren kan man få en skymt lite då och då här uppe i topparna. Och något bo av kungsfågel, det har jag aldrig sett på nära håll i verkligheten. Men på ett museum fick jag se kungsfågelns ägg. Och det var nästan lite, ja, rörande höll jag på att säga. De är små som ärtor. Små pytteägg, och så lägger den 10 stycken som den ruvar i 2 veckor. Och när man har sett de där äggen så är det svårt att tänka sig att fågeln heter just kungsfågel. Man tänker på små bevingade pysslingar snarare än kungar. Men det finns en sägen om hur det där gick till. Det var det att fåglarna en gång kom överens om vem av dem som skulle få vara kung i fågelriket. Och det var den som kunde flyga högst upp mot solen. Och naturligtvis örnen med sina mäktiga vingslag kom ju allra högst och utropade sig till kung. Men det var en liten pyttefågel som hade lyftat med örnen, ridit på den på ryggen och flög upp och sa: nej, jag är ännu högre. Nu är det jag som blir kung. Och så fick den heta kungsfågel. Och örnen fick ju å andra sidan heta kungsörn också, så att de delade på det. Där. Ja.
1: Just det. Det är så ljust.
0: Ja.
2: Kungsfågens sång är så långt ifrån kungssången man kan komma. Och inte mycket att yvas över. Den lilla ramsan hinner inte stort mer än börja förrän den tar slut. Fågeln kommer liksom av sig, får hela tiden börja om på nytt, ofta 6-7 gånger per minut, som om rastlösheten i kroppen återspeglades på tålamodet med den egna sången. I gengäld kan man höra fågeln sjunga både höst och vinter, och den har blivit en kär och trogen vän för oss som lätt känner sig ensamma bland de dystra granarna. Vintertid ingår kungsfågeln ofta i meståågen som drar fram genom skogen, då titor och andra mesar och kanske några nötväckor och trädkrypare slår sig samman i flockar och hjälps åt att hitta mat och varna för uggla och hök. Kvickt som ett yrväder dyker de pipande fåglarna upp runt dig där du sitter förstubbad med ditt kaffe. Och lika snabbt är de borta igen. Meståget har dragit vidare mot okänd destination.
0: Nu har jag en liten tummetott här i handkikaren. Och man har inte lång stund på sig för att uppfatta den här. Byter träd eller byter gren, fladdrar fram mellan.
1: Väldigt gullig.
0: 5 gram. Det är som ett A4-papper. Och det rymmer ett helt liv.

Ja, det handlade om kungsfågel i dagens naturvandring med vår Enstedt. Och ni hörde just först där kungsfågeln av Bannerhed. Sen hörde ni Min kung och jag, det var Lena Maria bland annat som sjöng där. Sen var det Jag älskar dig, Guds son, min kung av Lars Mörlid. Och det här är precis som det ska, precis som vanligt. Må din väg gå dig till mötes stiftsgården Rättvik. Bo tillbaka nästa vecka med en ny fågel.

Kungsfågel var det där. Och det kan man ju tro att det är en stor fågel ju. Men det är det ju inte. Det är en liten fågel, kungsfågel. Ja, tack så mycket för detta, Bo Renstedt, som då har programmet Naturvandring. Och måndag nästa vecka, då är han tillbaka med en ny fågel. Får vi se vad det blir för en fågel. Så där, mina vänner, nu tackar jag för mig. Nu får ni ha det så bra. Jag säger tack för mig och så hörs vi igen imorgon. Samma tid, samma plats i eten. Hej på er allesammans.